0: Hit Radio.
1: Natukeni, natukena, nagu ülemus kutsund oleks vaibale. Natukeni, natukena, küsimusi küsida ei taiban mees. Natukeni, natukena, maide liigutusi, et jääda paigale. Natukeni,

0: siletitera noka all. Natuke nii, natukena.
1: Laulu ülemus kutsund oleks vaibale.
0: Natuke nii, natukena.
1: Küsimusi küsida ei taiban mees.
0: Natuke nii, natukena.
1: Maide liigutusi et jääda paigale.
0: Natuke nii, natukena.

alles väike kikimiki. Kui ma olin alles väike kikimiki. Ja mu tunne oli hea kikimiki. Kuri minema ei pea kikimiki. Ketsal uuel läike kikimiki. Ratal polnud käike kikimiki. Ja kui vihma saadas alla kikimiki. Pole midagi, las kalla kikimiki.

0: ära.
1: Mai on Powerit Radio eetris Mergi kuu.
2: Ole tähelepanelik ja helista meile, kui selleks märku anname.
3: Hallo!
1: Tere! Mängime eetris kolm laulu, mille pealkirja arvamiseks on sul aega kuni 10 sekundit. Palun!
3: I knew you were
4: trouble.
5: Jaa!

0: Mäletad seda aega, kui see välja tuli?
1: Ei, mind on sündinud.
0: Jaa, seda ma arvasingi.

0: see kuskil, ma olen käinud siin. Ma ei tea, mul wifi juba läks. Juba läks, läks ühendusel.
1: See meil on mitu aastat täpselt. Täpselt samad tossud jalas on. Ei oota, oota, ei oota, oota, tule siia, tule, tule siia.
2: Kaamose veedan Galapagosel, sealt Chicagosse, et ei lõpeks seiklus, sest plaan on jätta maailmasse, märgid maha ja lasta ennast sealt otsida siis nagu geoveitus. Puhkus lõpeb siis, kui puhanda mu närviga, va päike hakkab ärritama, vaikus üskil lärmi taga hakkab ajab ikka.

0: autoralli maailmameistrivõistlused pühivad Euroopa tolmu pealt ning lähevad Jaapanisse. Kevadine Jaapani on midagi muud. Jaapani ralli reedest pühapäevani kuues.
1: Nii valusalt soodsat aiamööblit ei leia mitte kuskilt. Suure valiku superhinnaga aiamööblit leiad Konverterist. Vaata konverter.ee. Kui soodne!
2: Buduaari kevadine Beauty Box nüüd müügil. Ilukarbist leiad 18 toodet väärtuses üle 300 euro. Soetada saad selle superhinnaga 109 eurot. Telli pood.buduaar.ee.
3: Rimis on ulme hinnad. Ainult 29. mail saad kliendikaardiga osta tuhandeid tooteid ulmeliste allahindlustega kuni miinus 50%. Rimi, tark valik.
4: Sel suvel jooksevad üle tee klassakna oranžid kassid soodushinnad sabas. Klassaken.ee's on käimas suur suvekampaania. Aknad, uksed, välisuksed enne olematu hinna ja 7-aastase garantiiga. Küsi hinnapakkumist kohe klassaken.ee või külasta meie kontoreid üle Eesti. Kui aken, siis klassaken.
5: Let's go!
6: All the hits.
7: Yeah, yeah.
8: Turn it up.
9: Power Hit Radio.

0: mina olen Tarmo Maiberg ja kutsun sind igal õhtul kell 7 vaatama TV3 uudiseid, et saada ülevaade olulistest sõnumitest Eestis ja välismaal.
1: Tähelepanu, Chef Linden esitleb. Grillimaailm toetab. Selle aasta Grillfest toimub 12. ja 13. juunil Pärnus Vallikääru aasal. Grillitakse ja chillitakse Aquafori puhta vee laval Ketter Jaani, Mari-Liis ja Maarja Kivi. Mait Maltise juubelikontsert, suured tüdrukud ja popkoor Kari, Netsaja küla bänd ja Elukas. Battery laval Klišeerik ja Max toimuvad bikini ja ranna fitnessi show konkurss ja Eesti meistrivõistlused grillimises. Super Monkey mängumaa piknik laval lastele vahvad esinejad. Oodatud on kõik, sissepääs on tasuta. Kohtumiseni Grillfestil Pärnus 12. ja 13. juunil.

0: Ettevaatust, see on reklaam liikumise ja aktiivse eluviisi sõpradele. Eesti ööjooks Rakveres tuleb taas 12. juunil. Stebi 5, Neptunas 10 ja Sportland poolmaraton. Lisaks Ville Viiking lastejooksud. Legendaarse jooksufestari peatoetaja on Lammasmäe pukkekeskus. Tule kogu perega. Jaluta, jookse või kepikõnni. Endale sobilikus tempos ööjooks.ee.
1: Rimis on ulme hinnad. Ainult 29. mail saad kliendikaardiga osta tuhandeid tooteid ulmeliste allahindlustega kuni miinus 50%. Rimi, tark valik.
2: Võta kätte ja omanda praktiliselt parim kõrgharidus Tallinna Tehnika Kõrgkoolis. 18 õppekava, profid õppejõud ja kindel tulevik. Astu sisse tktk.ee.
3: Kallis, kuhu sa jälle nii vara kiirustad?
4: Jazz selve pesulasse.
3: Nii vara?
4: Loomulikult. Igal hommikul kella 7-9 saavad Jazz selve pesulas kõik kliendid 30% rohkem pesuaega. Alusta oma päeva targalt. Tule Jazz selve pesulasse hommikupesule. Kella 7-9 saad 30% rohkem pesuaega. Jazz selve pesulad. Oodatud lahendus autopesuks.
5: E-Selver toob kaubad koju juba üle 10 aasta. Parim viis poes käimiseks, kui ise poodi tulla ei saa. Kuupaketiga on püsikliendile veod eriti soodsad. Ärikliendile kehtivad kõik püsikliendi soodustused. E-Selver. Sina tellid, meie toome.
6: Turvalist liiklust toetab Fixus. Kauplused ja autoteenindused üle Eesti.
7: Kardesti suvekuulutaja kuulutab. Nüüd on. Aianduskeskuses Kardest. Suur valik õuetaimi. Aiamööblit. Grille. Ja palju muud. Lausa kuni 50% soodsam. Suur suvekuulutaja on kohal. Aianduskeskuses Kardest.
8: The music's coming through. Back to the hits on Power Hit Radio.

0: arvutitarkud su kõiki mänguhuvilisi nautima Logitech usaldusväärsust, stiili ja mugavust. Tule ja avasta Logiplay Days kampaania ajal eriti soodsad hinnad valitud Logitech hiirtele, klaviatuuridele ja kõrvaklappidele. Meie meeskond on valinud välja parimad Logitech gaming tooted, et pakkuda sulle tipklassi mängukogemust. Ära maga maha võimalust varustada end parimaga. Külasta arvutitarka või e-poodi arvutitark.ee ja vali targalt. Vali Logitech.
1: Kolmapäevad on kuldsed. Igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delisis, sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem, saad lisasoodustust 10% ostukorvi lõpsummalt. Kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele ega laiene tubaka ja infoletti toodetele.
2: Mis aias, aia mööbel aias.
3: Konverterist leiad toolid, lauad, päikesevarjud, valgustid ja kõik muu vajaliku oma järgmiseks aiapeoks. Vaata konverter.ee.
4: Ole muchachos! Circle Case on saabunud uued ja eriti juustused quesadillad. Valikus on nii Tex-Mex kui ka kanajuustu quesadilla. Lihtne, kiire juustune. Y muy bueno. Juust nii, nagu sulle meeldib. Tule lähimasse Circle Case ja proovi ise. Ja päev on parem.
5: Sel nädalal A1000 Marketis. Külmutatud õhulised minipannkoogid magusad. 500 grammi, 4 eurot ja 69 senti. Tere kohuke, erinevad maitsed, 40 grammi, 37 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
6: Euroopa suurim discgolfi festival on tagasi. Maailma tipud valutavad Tallinna lauluväljaku 16.–21. juunini. Lavalgati Sherika Max, Traffic ning Daniel Levy. Osta piletid piletitaskust ja tule Euroopa discgolfi festivalile.
7: Turvalist liiklust toetab Fixus. Kauplused ja autoteenindused üle Eesti.
8: Tõesti odavad hinnad, tõesti pikaks ajaks, tõesti Rimis. Karboniseeritud vesi magneesiumiga värska, 1 liiter, 1,49 ja juustupulgad piknik, 280 grammi, 3,49. Rimi, tark valik.
9: Kui ka sinul on süda õige koha peal, tule õppima Tartu Tervishoiu kõrgkooli. Vastuvõtt alates 15. juunist. Lisainfo kodulehelt tartu.ee.
10: Sünoptikute sõnul sajab täna mitmel pool tugevat hoovihma ja mandril on isegi äikesooht olemas. Lisaks puhub tugev tuul ja seda rannikul puhanguti kuni 21 meetrit sekundis. Aga soojakraad jääb 9 ja 15 vahele.
11: Mõtle, ka sinust võib saada nõutud tervishoiuspetsialist, keda tänatakse iga päev, sest sa pole teisi aidates lihtsalt hea, vaid oma ala parim. Kui ka sinul on süda õige koha peal, tule õppima Tartu Tervishoiu kõrgkooli. Vastuvõtt alates 15. juunist. Lisainfo kodulehelt tartu.ee.
12: Let's go!
13: All the hits.
14: Yeah.
15: Turn it up.
16: Power Hit Radio.
17: New music. I love new music.

0: arvutitark kutsub kõiki mänguhuvilisi nautima Logitech usaldusväärsust, stiili ja mugavust. Tule ja avasta Logiplay Days kampaania ajal eriti soodsad hinnad valitud Logitech hiirtele, klaviatuuridele ja kõrvaklappidele. Meie meeskond on valinud välja parimad Logitech gaming tooted, et pakkuda sulle tippklassi mängukogemust. Ära maga maha võimalust varustada end parimaga. Külasta arvutitarka või e-poodi arvutitark.ee ja vali targalt. Vali Logitech.
1: Sööd külma suppi. Suvel. Tark valik. Just nagu ostlemine Rimis.
2: Mänguasjad kliendikaardiga viinus 40% ja kohviad Jakobs keskmine röst 1 kilo 12,99. Telli rimi.ee.
3: Kanep.
4: Mis kanep? Jälle sa oma kanepiga.
3: Ei noh, kanepis ilu ja lilled.
4: Aa, kanepi aiandis. Tean jah, suur kevad hooaeg kanepis ning põlvas täiega. Ilused lilled ja amplid kõik puha valmis. Köögivilja taimed, marjakultuurid ja puukool ka veel peale kauba. Mine kohe vaatama. Muide, kanepi aiand on Elvas kodu ja aed kaupluses ka kohal.
3: kanepiaiand.ee. Lilled loovad ilu.
5: Kallis, kuhu sa jälle nii vara kiirustad?
6: Jazz selve pesulasse.
5: Nii vara?
6: Loomulikult. Igal hommikul kella 7-9 saavad Jazz selve pesulas kõik kliendid 30% rohkem pesuaega. Alusta oma päeva targalt. Tule Jazz selve pesulasse hommikupesule. Kella 7-9 saad 30% rohkem pesuaega. Jazz selve pesulad. Oodatud lahendus autopesuks.
7: Peole annab õige maitse Selveri köök. Suusid ning salatid, supid, snitslid ja elegantsed suupisted, tordid, koogid ja rikkalikud vaagnad. Kõik peolauale vajaliku saad Selveri köögilt. Tule toodetele ise valitud Selverisse järele või telli tooted otse peokohale. Vaata tooteid ja tee tellimus kodulehel selver.ee.
8: Eeluks Peetri jooks. Pühapäeval, 7. juunil. Tule ja osale Eesti kõige meeleolukamal jooksupeol. Piletid peetrijooks.ee. Ürituse nimitoetaja on Eeluks kodutehnika.
9: Turvalist liiklust toetab Fixus. Kauplused ja autoteenindused üle Eesti.
10: Valmistus suveks koos Jyskiga. Säästa kuni 60%. Ajamööblikomplektidelt, toolidelt, laudadelt, lillepottidelt, valgustitelt ja paljult muult. Osta ka jysk.ee.
11: Päev on valge, öö on pime, dünamiit on põhiline.
12: Non-stop music.
13: My station for hit music.
14: My name is Somber.
15: Somber's music just hits you.

0: sisse tkdk.ee. sel nädalal A1000 Marketis Estover Eesti taluvõi 150 grammi 99 senti. Max ja Moritz sealihasardell 500 grammi 1 euro ja 39 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
1: Alusta oma päeva targalt. Tule Just Selve pesulasse hommikupesule. Kella 7-9 saad 30% rohkem pesuaega. Just Selve pesulad, oodatud lahendus autopesuks.
2: Kas kulutad ikka veel pool oma palgast autole? Mida vaevu kasutad? Aitab! Pane see pigem GoMoreist teenima. Või vajad ise autot? GoMore autojagamisplatvormil saad rentida täpselt sellise auto, nagu vajad. Lae alla GoMore app ja kuva kogu linna autod oma taskus.
3: Hei! Kohtume 6. ja 7. juunil IKEA kogupere lihapalli festivalil. Tule, saa osa suvistest maitsetest, töötubadest, festivali eripakkumistest ja paljust muust. Loe lähemalt IKEA.ee.
4: Turvalist liiklust toetab Fixus. Kauplused ja autoteenindused üle Eesti.
5: Sel laupäeval ja pühapäeval kõikides Alexela teenindusjaamades kuum jook oma topsiga -50%. Tule kohe ja naudi poole hinnaga kohvi, teed või kakaod. Kohtume Alexelas.
6: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
7: Lihtsalt Thermacell.
8: Kui ka sinul on süda õige koha peal, tule õppima Tartu Tervishoiu kõrgkooli. Vastuvõtt alates 15. juunist. Lisainfo kodulehelt tartu.ee.
9: Täna on Eestis sooja kuni 15 kraadi, aga mere ääres puhub tugev tuul ja on seda kuni 21 meetrit sekundis. Lisaks on lubatud ka laialdast vihmasadu ja mitmele poole isegi äikest.
10: Mõtle, ka sinust võib saada nõutud tervishoiuspetsialist, keda tänatakse iga päev, sest sa pole teisi aidates lihtsalt hea, vaid oma ala parim. Kui ka sinul on süda õige koha peal, tule õppima Tartu Tervishoiu kõrgkooli. Vastuvõtt alates 15. juunist. Lisainfo kodulehelt

0: Vai jaanipäevaks kümblustünni. Osta minu Alexela kliendina ükskõik milline kebaabitoode. Rega check lehel alexela.ee/kebab ja võid võita mõnusa Avero kümblustünni.
1: Turvalist liiklust toetab Fixus. Kauplused ja autoteenindused üle Eesti.
0: Kolmapäevad on kuldsed. Igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delisis, sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem, saad lisasoodustust 10% ostukorvi lõpsummalt. Kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele ega laiene tubaka ja infoletti toodetele.
2: Kui käsi tõuseb ise enesest asju looma, siis tule omanda praktiliselt parim kõrgharidus Tallinna Tehnikakõrgkoolis. Inseneeriast logistika ja heaoluni. Astu sisse tkdk.ee.
3: Sel suvel jooksevad üle tee klassakna oranžid kassid soodushinnad sabas. Klassaken.ee's on käimas suur suvekampaania. Aknad, uksed, välisuksed enne olematu hinna ja 7-aastase garantiiga. Küsi hinnapakkumist kohe klassaken.ee või külasta meie kontoreid üle Eesti. Kui aken, siis klassaken.
4: Kas kulutad ikka veel pool oma palgast autole? Mida vaevu kasutad? Aitab! Pane see pigem GoMoreist teenima. Või vajad ise autot? GoMore autojagamisplatvormil saad rentida täpselt sellise auto, nagu vajad. Lae alla GoMore app ja kuva kogu linna autod oma taskus.
5: Hei! Kohtume 6. ja 7. juunil IKEA kogupere lihapalli festivalil. Tule! Saa osa suvistest maitsetest, töötubadest, festivali eripakkumistest ja paljust muust. Loe lähemalt IKEA.ee.
6: Luminor Bloom. Uus digitaalne kaart, millega makstes saad Rimi ostudelt raha tagasi. Tasuta konto, kaart ja maksed. Mine bloom.luminor.ee ja ava konto juba täna. Luminor Bloom. Sinu võimalus teenida rohkem. Finantsteenust pakub Luminor Pank AS. Enne lepingu sõlmimist tutvu tingimustega ning vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
7: Päev on valge. Öö on pime. Dünamiit on põhiline.
8: Kaardesti suvekuulutaja kuulutab. Nüüd on aianduskeskuses Kardest suur valik õuetaimi, aiamööblit, grille ja palju muud. Lausa kuni 50% soodsam. Suur suvekuulutaja on kohal. Aianduskeskuses Kardest.
9: The music's coming through. Back to the hits on Power Hit Radio.

0: Mai on Poweri Tradio eetris Mergi kuu.
1: Ole tähelepanelik ja helista meile, kui selleks märku anname.
0: Tere, tere!
2: Oi, kui tore on kuulda su hääl!
0: Mängime eetris kolm laulu, mille pealkirja arvamiseks on sul aega kuni 10 sekundit. Siin ta on!
3: Sign of the
0: Times. Sign of the Times on õige!
2: Jaa, esimene on olemas, väga hea!
0: Jaa, muidugi.
2: Ma ei jõudnud isegi veel stopperit käima panna.
3: Late night talking.
0: Late night talking on õige.

0: arvutitark esitleb
1: raketibaas
0: Neon Raid 2026 endises salajases tuumaraketibaasis.
1: Raketibaasis hoiti tuumapäid.
0: Seitse lava, unustamatu elamus.
1: Tegelt ka.
0: Üles astuvad Downshifters, Kaaper, Planeet, Josels, Siimi ja paljud teised. 13. juunil raketibaasis R12. Piletid Pentas.
2: Finaal on käes. 10 nädalat rasket tööd on selja taga ja naabrid on teinud kõik, et vaatajate südametesse pugeda.
3: Emma, kas me võime siin juba elama kõtta?
2: Nüüd on sinu kord hääletada oma lemmiku poolt, sest kaalul on palju. Naabrist parem 2026 võitja selgub juba täna õhtul kell 20.33.
4: Kanep.
5: Mis kanep? Jälle oma kanepiga.
4: Ei noh. Kanepis, ilu ja lilled.
5: Aa, kanepi aiandis. Tean jah, suur kevad hooaeg kanepis ning põlvas täiega. Ilused lilled ja amplid kõik puha valmis. Köögiviljataimed, marjakultuurid ja puukool ka veel peale kauba. Mine kohe vaatama. Muide, kanepi aiand on Elvas kodu ja aed kaupluses ka kohal.
4: kanepiaiand.ee Lilled loovad ilu.
6: Sel nädalal A1000 Marketis. My Love kassitoit. Erinevad maitsed. 85 grammi, 29 senti. Sulikoo mineraliseeritud, karboniseeritud vesi. 1,5 liitrit, 55 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
7: Euroopa suurim diskgolfifestival on tagasi. Maailma tipud valutavad Tallinna lauluväljaku 16.–21. juunini. Laval ka Klišeerike Max, Traffic ning Daniel Levi. Osta piletid piletitaskust ja tule Euroopa diskgolfifestivalile.
8: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
9: Lihtsalt Termassel.
10: Valmistus suveks koos Jyskiga. Säästa kuni 60%. Ajamööblikomplektidelt, toolidelt, laudadelt, lillepottidelt, valgustitelt ja paljult muult. Osta ka jysk.ee.
11: Küpsetad kõike vardas. Tark valik, just nagu ostlemine Rimis.
12: Mustikad 400 grammi, 3,99 ja juustad Leet Eesti viilutatud 500 grammi, 2,79. Telli rimi.ee.
13: Kui ka sinul on süda õige koha peal, tule õppima Tartu Tervishoiu kõrgkooli. Vastuvõtt alates 15. juunist. Lisainfo kodulehelt tartu.ee.
14: Sünoptikute sõnul sajab täna mitmel pool tugevat hoovihma ja mandril on isegi äikesoht olemas. Lisaks puhub tugev tuul ja seda rannikul puhanguti kuni 21 meetrit sekundis. Aga soojakraad jääb 9 ja 15 vahele.
15: Mõtle, ka sinust võib saada nõutud tervishoiuspetsialist, keda tänatakse iga päev, sest sa pole teisi aidates lihtsalt hea, vaid oma ala parim. Kui ka sinul on süda õige koha peal, tule õppima Tartu Tervishoiu kõrgkooli. Vastuvõtt alates 15. juunist. Lisainfo kodulehelt tartu.ee.
16: Let's go! All the hits.
17: Yeah, yeah.
18: Turn it up.
19: Power Hit Radio.

0: arvutitark kutsub kõiki mänguhuvilisi nautima Logitech usaldusväärsust, stiili ja mugavust. Tule ja avasta Logiplay Days kampaania ajal eriti soodsad hinnad valitud Logitech hiirtele, klaviatuuridele ja kõrvaklappidele. Meie meeskond on valinud välja parimad Logitech gaming tooted, et pakkuda sulle tipklassi mängukogemust. Ära maga maha võimalust varustada end parimaga. Külasta arvutitarka või e-poodi arvutitark.ee ja vali targalt. Vali Logitech!
1: Ettevaatust, see on reklaam liikumise ja aktiivse eluvisi sõpradele. Eesti ööjooks Rakveres tuleb taas 12. juunil. Stebi 5, Neptunas 10 ja Sportland poolmaraton. Lisaks Ville Viiking lastejooksud. Legendaarse jooksufestari peatoetaja on Lammasmäe puhkekeskus. Tule kogu perega, jaluta, jookse või kepikõnni. Endale sobilikus tempos ööjooks.ee.
2: Sel nädalal A1000 Marketis Fairy nõudepesuvahend Lemon või Pomegranate 450 ml 1 euro ja 69 senti. Kalmuküünal 64 tundi valge või punane 1 euro ja 29 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
3: Kui sa väike olid, oli siin loomaaed.
4: Seal majas elas Otto.
3: Otot mäletad? Tema sind küll mäletab. Näe, siit sai osta 3 kopika eest kalja.
4: Tead, mis selle maja asemel oli?
3: Mitte midagi.
4: Kas see maja on ikka tuttav? Seal said sa oma esimesed vaktsiinid.
5: Muidugi on tuttav. Mul poisid said ka siin.
3: Midagi pole vahepeal muutunud.
6: Nii nagu vaktsiin kaitses sind, kaitseb see ka sinu last. Kampaaniat veab Tervisekassa. Vaktsineeri.ee.
7: Euroopa suurim discgolfi festival on tagasi. Maailma tipud valutavad Tallinna lauluväljaku 16.–21. juunini. Lavalgati Sherika Max, Traffic ning Daniel Levy. Osta piletid piletitaskust ja tule Euroopa discgolfi festivalile.
8: Sel laupäeval ja pühapäeval kõikides Alexela teenindusjaamades kuum jook oma topsiga -50%. Tule kohe ja naudi poole hinnaga kohvi, teed või kakaod. Kohtume Alexelas.
9: Mitte kunagi varem.
10: Mitte kunagi varem.
9: Mitte kordagi Eestis.
10: Mitte kordagi Eestis.
9: Ja nüüd see tuleb.
10: Ja nüüd see tuleb.
9: Selle aasta suurimaid showsid.
10: Selle aasta suurimaid showsid.
9: Esmakordselt Baltikumis.
10: Esmakordselt Baltikumis.
9: Swedish House Mafia.
11: We are the Swedish House Mafia.
9: Juba sellel laupäeval Tallinna lauluväljakul.
10: Tallinna lauluväljakul.
12: Viimased piletid. Swedishhousemafia.ee.
9: Esmakordselt Baltikumis tantsumuusika supergrupp Swedish House Mafia. Sellel laupäeval.
13: Mille järele sul isutab?
14: McDonaldsi kana.
13: Suus sulavad uudised kõigile McDonaldsi restoranide kanafännidele. Peagi tulekul 4 täiesti uut snäkikarpi krõbedate kanaampsude, vastupandamatult maitsvate McDonaldsi nagitsite ja vürtsikate juustuampsudega. Vali oma lemmik ja lisa juurde 2 kastet.

0: kuulsid, et Bigbank maksab oma klientidele?
1: Bigbank maksab oma klientidele.
2: Sa kuulsid õigesti. Bigbank on nüüd universaalpank ja me maksame sinu kontojäägilt 2% intressi. Ava Bigpanga pangakonto ja saad 10 eurot stardiraha otsekontole. Bigbank. Finantsteenust pakub Bigbank AS. Enne lepingu sõlmimist tutvuge hoolikalt teenuse tingimustega kodulehel bigbank.ee ning vajadusel konsulteerige asjatundjaga.
3: Kolmapäevad on kuldsed. Igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delisis, sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem, saad lisasoodustust 10% ostukorvi lõpsummalt. Kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele ega laiene tubaka ja infoletti toodetele.
4: Mis aias, aia mööbel aias.
5: Konverterist leiad toolid, lauad, päikesevarjud, valgustid ja kõik muu vajaliku oma järgmiseks aiapeoks. Vaata konverter.ee.
6: McDonald's on nüüd veelgi kättesaadavam. Tule külasta meie uut restorani. Laagri restoranile spetsiaalselt valmistatud burger ootab sind. Kohtumiseni uues McDonald's restoranis Pärnu maantee 558C Laagri, Saue vallas.
7: Kas kulutad ikka veel pool oma palgast autole, mida vaevu kasutad? Aitab! Pane see pigem GoMoreis teenima. Või vajad ise autot? GoMore autojagamisplatvormil saad rentida täpselt sellise auto, nagu vajad. Lae alla GoMore app ja kuva kogu linna autod oma taskus.
8: Hei! Kohtume 6. ja 7. juunil IKEA kogupere lihapalli festivalil. Tule! Saa osa suvistest maitsetest, töötubadest, festivali eripakkumistest ja paljust muust. Loe lähemalt IKEA.ee.
9: Eeluks Peetri Ooks. Pühapäeval, 7. juunil. Tule osale Eesti kõige meeleolukamal jooksupeol. Piletid peetrioks.ee. Ürituse nimitoetaja on Eeluks Kodutehnika.
10: Turvalist liiklust toetab Fixus. Kauplused ja autoteenindused üle Eesti.
11: Kõrb on kuiv, meri on märg. Dünamiit on põhiline.
12: Valmistu suveks koos Jyskiga ja lood tõeline puhkuseoaas oma aeda terassile või rõdule. Selleks on meil laivali kaiamööblit, lamamistoole, aiapaviljone, päikesevarje, toolipatju ja lillepotte. Alati madala hinnaga Skandinaavia kvaliteet ootab sind Jyski kauplustes ja veebilehel jysk.ee.
13: Tähelepanu, Chef Lunden esitleb. Grillimaailm toetab. Selle aasta Grillfest toimub 12. ja 13. juunil Pärnus Vallikääru aasal. Grillitakse ja chillitakse Aquafori puhta vee laval Ketteri Aani, Mari-Liis ja Maaria Kivi. Mait Maltese juubelikontsert, suured tüdrukud ja popkoor Kari, Netsa ja Küla bänd ja Elukas. Battery laval Klišeerike Max toimuvad bikini ja ranna fitnessi show konkurs. Ja Eesti meistrivõistlused grillimises. Super Monkey mängumaa piknik laval lastele vahvad esinejad. Oodatud on kõik, sissepääs on tasuta. Kohtumiseni Grillfestil Pärnus 12. ja 13. juunil.
14: Kui ka sinul on süda õige koha peal, tule õppima Tartu Tervishoiu kõrgkooli. Vastuvõtt alates 15. juunist. Lisainfo kodulehelt tartu.ee.
15: Täna on Eestis sooja kuni 15 kraadi, aga mere ääres puhub tugev tuul ja on seda kuni 21 meetrit sekundis. Lisaks on lubatud ka laialdast vihmasadu ja mitmele poole isegi äikest.
16: Mõtle, ka sinust võib saada nõutud tervishoiu spetsialist, keda tänatakse iga päev, sest sa pole teisi aidates lihtsalt hea, vaid oma ala parim. Kui ka sinul on süda õige koha peal, tule õppima Tartu Tervishoiu kõrgkooli. Vastuvõtt alates 15. juunist. Lisainfo kodulehelt tartu.ee.
17: The music's coming through. Back to the hits on Power Hit Radio.

0: arvutitark esitleb
1: raketibaas
0: Neon Raid 2026 endises salajases tuumaraketibaasis.
1: Raketibaasis hoiti tuumapäid.
0: 7 lava, unustamatu elamus.
1: Tegelt ka.
0: Üles astuvad Downshifters, Kaaper, Planeet, Josels, Siimi ja paljud teised. 13. juunil raketibaasis R12. Piletid Fentast.
1: Raketibaas R12.
2: Täna kolmes. 19.55 Rooside sõda. 20.30 Naabrist parema närvekõditav finaal. 21.30 Kodumaine põnevustraama täiuslik sõbranna. 22.30 Eesti krimilood. Täna õhtul TV3-es.
3: Ruugis on mega suur valik, kuid veel suurem allahindlus. Nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks null intressiga. Ruugi mööblipood on Tallinnas, Rakveres, Haapsalus, Tartus, Viljandis, Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee. Kaup kätte 24 tunniga.
4: Arendad ja ehitad? Küsi arenduslaenu hüpoteeklaenu kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hüpoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga hüpoteeklaen.ee.
5: Peole annab õige maitse Selveri köök. Suusid ning salatid, supid, snitslid ja elegantsed suupisted. Tordid, koogid ja rikkalikud vaagnad. Kõik peolauale vajaliku saad Selveri köögilt. Tule toodetele ise valitud Selverisse järele või telli tooted otse peokohale. Vaata tooteid ja tee tellimus kodulehel selver.ee.
6: Kanep.
7: Mis kanep? Jälle oma kanepiga.
6: Ei no, kanepis, ilu ja lille.
7: Aa, kanepi aiandis. Tean jah, suur kevad hooaeg kanepis ning põlvas täiega. Ilused lilled ja amplid kõik puha valmis. Köögiviljataimed, marjakultuurid ja puukool ka veel peale kauba. Mine kohe vaatama. Muide, kanepi aiand on Elvas kodu ja aed kaupluses ka kohal.
6: kanepiaiand.ee Lilled loovad ilu.
8: Hüppa jaanipäevaks kümblustünni. Osta minu Alexela kliendina ükskõik milline kebaabitoode. Rega check lehel alexela.ee/kebaab ja võid võita mõnusa Avero kümblustünni.
9: Let's go!
10: All the hits.
11: Yes. Yeah, yeah.
10: Turn it up.
12: Power Hit Radio.

0: Mai on Powerit Radio eetris Mergi kuu.
1: Ole tähelepanelik ja helista meile, kui selleks märku anname.
2: Hallo!
0: Tere! Mängime eetris kolm laulu, mille pealkirja arvamiseks on sul aega kuni 10 sekundit. Palun!
2: I know you were trouble.
3: Jaa!
2: Oh,
3: yeah.
2: Mul ei meeldi!

0: Mäletad seda aega, kui see välja tuli?
1: Ei, mind on sündinud.
0: Ja seda ma arvasingi.

0: Kuulsid, et Bigbank maksab oma klientidele?
1: Bigbank maksab oma klientidele!
2: Sa kuulsid õigesti, Bigbank on nüüd universaalpank ja me maksame sinu kontojäägilt 2% intressi. Ava Bigbanka pangakonto ja saad 10 eurot stardiraha otse kontole. Bigbank. Finantsteenust pakub Bigbank AS. Enne lepingu sõlmimist tutvuge hoolikalt teenuse tingimustega kodulehel bigbank.ee ning vajadusel konsulteerige asjatundjaga.
3: Kes on piisavalt osav ja nutikas, et edestada teisi? Kes suudavad sel korral vältida viimast kohta ehk valusat väljalangemist?
4: Kindlasti teeme ära, et viimaseks ei jää.
3: Üllatustest tulvil parem kui 99. Pühapäeval kell 19.25 ikka kolmes.
5: Saate auhinna Honda HR-V täishübriid linnamaasturi paneb välja Honda Baltic.
6: Kolmapäevad on kuldsed. Igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delisis, sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem, saad lisasoodustust 10% ostukorvi lõpsummalt. Kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele ega laiene tubaka ja infoletti toodetele.
7: Nii valusalt soodsat aiamööblit ei leia mitte kuskilt. Suure valiku superhinnaga aiamööblit leiad konverterist. Vaata konverter.ee. Ai, kui soodne!
8: Tigu on aeglane, jänes on kiire. Dünamiit on põhiline.
9: Luminor Bloom. Uus digitaalne kaart, millega makstes saad Rimi ostudelt raha tagasi. Tasuta konto, kaart ja maksed. Mine bloom.luminor.ee ja ava konto juba täna. Luminor Bloom. Sinu võimalus teenida rohkem. Finantsteenust pakub Luminor Bank AS. Enne lepingu sõlmimist tutvu tingimustega ning vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
10: Sel suvel jooksevad üle tee klassakna oranžid kassid soodushinnad sabas. Klassaken.ee's on käimas suur suvekampaania. Aknad, uksed, välisuksed enne olematu hinna ja 7-aastase garantiiga. Küsi hinnapakkumist kohe klassaken.ee või külasta meie kontoreid üle Eesti. Kui aken, siis klassaken.
11: Turvalist liiklust toetab Fixus. Kauplused ja autoteenindused üle Eesti.
12: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 kuivatatud must ploom, 1 kilogramm, 4 eurot ja 59 senti. Talleg broileri poolkuivad, circa 3 kilogrammi, kilohinnaga 2 eurot ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
13: Kui ka sinul on süda õige koha peal, tule õppima Tartu Tervishoiu kõrgkooli. Vastuvõtt alates 15. juunist. Lisainfo kodulehelt tartu.ee.
14: Sünoptikute sõnul sajab täna mitmel pool tugevat hoovihma ja mandril on isegi äikesoht olemas. Lisaks puhub tugev tuul ja seda rannikul puhanguti kuni 21 meetrit sekundis. Aga soojakraad jääb 9 ja 15 vahele.
15: Mõtle! Ka sinust võib saada nõutud tervishoiuspetsialist, keda tänatakse iga päev, sest sa pole teisi aidates lihtsalt hea, vaid oma ala parim. Kui ka sinul on süda õige koha peal, tule õppima Tartu Tervishoiu kõrgkooli. Vastuvõtt alates 15. juunist. Lisainfo kodulehelt

0: Power hoiab sind jätkuvalt hea tuju lainel.
1: Joo, see on päris kindlasti ka kõige parem viis, kuidas sellel suhteliselt hallil päeval hoog endiselt üleval hoida või mis. Täitsa uskumatu, et kohe-kohe on juuni kuu käes ja suvi peaks juba põhimõtteliselt kohal olema, aga mida ei ole, on muidugi suvi. Nii täna kui homme sajab jätkuvalt vihma mitmel pool ja mere ääres on põhimõtteliselt torm, sest tuul puhub kuni 21 meetrit sekundis. No lohesurfaritele on see muidugi täielik paradiis, aga ülejäänud ei jõua vist küll ära kiruda. Nagu seal Palmisaare looski. Kellele ei meenu, mis seal täpselt öeldi, siis kohe tuletan selle legekaga meelde. Andres Eljast ole mina. Jään nüüd sinu seltsi ja hoian tempot üleval. Varsti räägin kindlasti ka sellest, mis 25 aastat tagasi toimus, nii et ära väga kaugele mine.
2: Here's another classic hit.
3: Back to the old school.

0: Finaal on käes. 10 nädalat rasket tööd on selja taga ja naabrid on teinud kõik, et vaatajate südametesse pugeda.
1: Emma, kas me võime siin juba elama hakata?
0: Nüüd on sinu kord hääletada oma lemmiku poolt, sest kaalul on palju. Naabrist parem 2026 võitja selgub juba täna õhtul kell 20.30 kolmes.
2: Arendad ja ehitad? Küsi arenduslaenu hypoteeklaenu kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hypoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga hypoteeklaen.ee.
3: Kiire elu, kiire lahendus. Kliinik plus hambaravi. Kõik hambaravi teenused ühest kohast. Broneeri aeg kliinikplus.ee.
4: Sel nädalal A1000 Marketis Fairi nõudepesuvahend Lemon või Pomegranate 450 ml 1 euro ja 69 senti. Kalmuküünal 64 tundi valge või punane 1 euro ja 29 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
5: Osaühing autokoolitus viib Tartus läbi mootorsõidukite A, B, C, D, E ja T kategooria kursuseid. Veoautojuhtidele ja bussijuhtidele pakume ametikoolituse ja täienduskoolituse kursuseid. Osa loenguid toimub veebis. Praktilise õppe viime läbi praktikabaasis kontaktõppena. Täpsem info ning koolitusele registreerimine telefonil 55 10 710. Meili aadress info@autokoolitus.ee.
6: Hei! Kohtume 6. ja 7. juunil IKEA kogupere lihapalli festivalil. Tule, saa osa suvistest maitsetest, töötubadest, festivali eripakkumistest ja paljust muust. Loe lähemalt ikea.ee.
7: Kas kulutad ikka veel pool oma palgast autole? Mida vaevu kasutad? Aitab! Pane see pigem GoMoreis teenima. Või vajad ise autot? GoMore autojagamisplatvormil saad rentida täpselt sellise auto, nagu vajad. Lae alla GoMore app ja kuva kogu linna autod oma taskus.
8: E-Luks Peetri Jooks. Pühapäeval, 7. juunil. Tule osale Eesti kõige meeleolukamal jooksupeol. Piletid peetrijooks.ee. Ürituse nimitoetaja on E-Luks Kodutehnika.
9: Mille järele sul isutab?
10: McDonaldsi kana.
9: Suus sulavad uudised kõigile McDonaldsi restoranide kanafännidele. Peagi tulekul 4 täiesti uut snäkikarpi krõbedate kanaampsude, vastupandamatult maitsvate McDonaldsi nagitsite ja vürtsikate juustuampsudega. Vali oma lemmik ja lisa juurde 2 kastet. Kana!
11: The music's coming through. Back to the hits on Power Hit Radio. And I'm-

0: your husband is coming.
1: Tere tulemast Nonstop muusikalainele, kui oled alles äsja Poweriga liitunud. Kolmapäev on ka õnneks juba üle poole libisenud. Mis tähendab seda, et nädalavahetus jõuab ka siin iga hetkega aina lähemale. Aga kes veel tee hooga lõhub tööd teha, siis võibolla ajas veidi tagasi minek. Aitab seda päeva pisut paremaks teha. Ja nüüd tuleb siis välja, et täpselt 25 aastat tagasi oli umbes samal ajal fookuses üks tõeline popmuusika legend. Lugu, mis on ilmselt ka sul vähemalt korra elus repiidi peal peas kummitanud. See on Kylie Minogue, Can't Get You Out of My Head, mis on nii lihtne, et vajab ainult paari sekundit ja ongi jälle terve päev mõminaga sisustatud. Aga see megahit visati alguses lausa kahe superstaari poolt kivineoga prügikasti. Nii S-Club 7 kui ka Sophie Ellis Bextor vaatasid sellele peale ja ütlesid, nee, pole minu rida. Aga kui Kylie seda kuulis, siis sai ta kohe aru, et see lugu läheb hitiks. Muidugi kõige koomilisem fakt on ikkagi tõsi asja, et Can't Get You Out of My Head valutas seda tabelit esikohad absoluutselt igas Euroopa riigis. Välja arvatud ühes. Ja selleks oli Soome. Ja siis põhjanaabrid polnud selliseks bängeriks tookord veel valmis. Väga no ma loodan, et vähemalt nüüd, 25 aastat hiljem, on see neile lõpuks kohale jõudnud. Kylie Minogue ja Can't Get You Out of My Head ongi juba hetke pärast Poweris.

0: arvutitark kutsub kõiki mänguhuvilisi nautima Logitech usaldusväärsust, stiili ja mugavust. Tule ja avasta Logiplay Days kampaania ajal eriti soodsad hinnad valitud Logitech hiirtele, klaviatuuridele ja kõrvaklappidele. Meie meeskond on valinud välja parimad Logitech gaming tooted, et pakkuda sulle tippklassi mängukogemust. Ära maga maha võimalust varustada end parimaga. Külasta arvutitarka või e-poodi arvutitark.ee ja vali targalt. Vali Logitech!
1: Olulised päevasündmused Eestist ja välismaalt igal õhtul kell 7 ikka TV3 uudistes.
2: Mis aias, mis aias, aia mööbel aias.
3: Konverterist leiad toolid, lauad, päikesevarjud, valgustid ja kõik muu vajaliku oma järgmiseks aiapeoks. Vaata konverter.ee.
4: E-Selver toob kaubad koju juba üle 10 aasta. Parim viis poes käimiseks, kui ise poodi tulla ei saa. Kuupaketiga on püsikliendile veod eriti soodsad. Ärikliendile kehtivad kõik püsikliendi soodustused. E-Selver, sina tellid, meie toome.
5: Kui sa väike olid, oli siin loomaaed.
6: Seal majas elas Otto.
5: Ottot mäletad.
7: Tema sind küll mäletab. Näe, siit sai osta 3 kopika eest kalja.
6: Tead, mis selle maja asemel oli?
7: Mitte midagi.
6: Kas see maja on ikka tuttav? Seal said sa oma esimesed vaktsiinid.
8: Muidugi on tuttav. Mul poisid said ka siin.
7: Midagi pole vahepeal muutunud.
9: Nii nagu vaktsiin kaitses sind, kaitseb see ka sinu last. Kampaaniat veab Tervisekassa. Vaktsineeri.ee.
10: McDonald's on nüüd veelgi kättesaadavam. Tule külasta meie uut restorani. Laagri restoranile spetsiaalselt valmistatud burger ootab sind. Kohtumiseni uues McDonald's restoranis Pärnu maantee 558C Laagri, Saue vallas.
11: Turvalist liiklust toetab Fixus. Kauplused ja autoteenindused üle Eesti.
12: Natuke on vähe. Palju on rohkem. Dünamiit on põhiline.
13: Sel laupäeval ja pühapäeval kõikides Alexela teenindusjaamades kuum jook oma topsiga -50%. Tule kohe ja naudi poole hinnaga kohvi, teed või kakaod. Kohtume Alexelas.
14: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
15: Lihtsalt Termassel.
16: Tõesti odavad hinnad, tõesti pikaks ajaks, tõesti Rimis. Karboniseeritud vesi magneesiumiga värska, 1 liiter, 1,49 ja juustupulgad piknik, 280 grammi, 3,49. Rimi, tark valik.
17: Kui ka sinul on süda õige koha peal, tule õppima Tartu Tervishoiu kõrgkooli. Vastuvõtt alates 15. juunist. Lisainfo kodulehelt tartu.ee.
18: Sünoptikute sõnul sajab nii täna öösel kui ka homme päeval mitmel pool hoovihma ja lisaks puhub rannikult tugev tuul kuni 21 meetrit sekundis. Pimedal ajal kõigub temperatuur 4 ja 10 vahel, aga homme neljapäeval kerkib soojakraad 15.
19: Mõtle, ka sinust võib saada nõutud tervishoiu spetsialist, keda tänatakse iga päev. Sest sa pole teisi aidates lihtsalt hea, vaid oma ala parim. Kui ka sinul on süda õige koha peal, tule õppima Tartu Tervishoiu kõrgkooli. Vastuvõtt alates 15. juunist. Lisainfo kodulehelt tartu.ee.
0: Let's go!
5: All the hits.
9: Yes. Yeah, yeah.
5: Turn it up.
10: Power Hit Radio.
4: And now I present
3: new music. Come

alles väike kikimiki. Kui ma olin alles väike kikimiki. Ja mu tunne oli hea kikimiki. Kuli minema ei pea kikimiki. Ketsal uue läike kikimiki. Ratal polnud käike kikimiki. Ja kui vihma saadas alla kikimiki. Pole midagi raskalla kikimiki.

Power on the ball . Hea muusikaga otse loomulikult . Kohe mängime lege loo ette , mis on vahepeal siin juba 3-aastaseks saanud ja tekitanud TikTokis ka järjekordse tantsu challenge'i . See on Dua Lipa , Dance the Night . Muidugi hea meel on soovida ka head rahvusvahelist päikesekreemi päeva . kuigi jah , siin Eestis läheb ilmselt veel päris kõvasti aega , enne kui seda päikesekreemi päriselt võiks vaja minna . ja mõned ilmatargad ähvardavad üldse sellega , et midagi head pole loota . ühesõnaga selline usual stuff , aga no vaatame , kellel siis lõpuks õigus on . head muusikat muidugi on alati vaja , olenemata sellest , kas väljas paistab päike või mitte . Dua Lipa on juba järgmine . ja varsti kuuled ka Shakira värskemat hitti , Püsilaine .

0: kes on piisavalt osav ja nutikas, et edestada teisi? Kes suudavad sel korral vältida viimast kohta ehk valuset väljalangemist?
1: Kindlasti teeme ära, et viimaseks ei jää.
0: Üllatustes tulvil parem kui 99. Pühapäeval kell 19.25 ikka kolmes.
2: Saate auhinna Honda HR-V täishübriid linnamaasturi paneb välja Honda Baltic.
3: Arendad ja ehitad? Küsi arenduslaenu hypoteeklaenu kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hypoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga hypoteeklaen.ee.
4: Kiire elu, kiire lahendus. Kliinik plus hambaravi. Kõik hambaravi teenused ühest kohast. Broneeri aeg kliinikplus.ee.
5: Sel nädalal A1000 Marketis. Külmutatud õhulised minipannkoogid magusad. 500 grammi, 4 eurot ja 69 senti. Tere kohuke, erinevad maitsed, 40 grammi, 37 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
6: Euroopa suurim discgolfi festival on tagasi. Maailma tipud valutavad Tallinna lauluväljaku 16.–21. juunini. Laval ka Klišeerike Max, Traffic ning Daniel Levy. Osta piletid piletitaskust ja tule Euroopa discgolfi festivalile.
7: Hei! Kohtume 6. ja 7. juunil IKEA kogupere lihapalli festivalil. Tule! Saa osa suvistest maitsetest, töötubadest, festivali eripakkumistest ja paljust muust. Loe lähemalt ikea.ee.
8: Buduaari kevadine Beauty Box nüüd müügil. Ilukarbist leiad 18 toodet väärtuses üle 300 euro. Soetada saad selle superhinnaga 109 eurot. Telli pood.buduaar.ee.
9: Hüppa jaanipäevaks kümblustünni. Osta minu Alexela kliendina ükskõik milline kebabitoode. Rega check lehel alexela.ee/kebab ja võid võita mõnusa Avero kümblustünni.
10: Turvalist liiklust toetab Fixus. Kauplused ja autoteenindused üle Eesti.
11: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
12: Lihtsalt Thermacell.
13: Talv on külm, suvi on soe. Dünamiit on põhiline.

Power annab kolmapäevale täpselt selle kõige õigema hoo, mille lainel mõnusalt surfata saab. Kell on pisut üle poole kahe saanud. Shakirat lubasin, sest olen koos Burna Boyga värske lugu veidas, mis peaks seda päikese puudumist kas või natukenegi kompenseerima. Aga Power Facebookis räägime hetkel asjadest, mis on meil kõigil kuskil köögis olemas. See on üks sahtel või nurgake, mis on maast laini vanu kilekotte täis. No viskasime selle küsimuse feedi ka. Ja vastused on nii elulised kui üldse olla saavad. Näiteks Mariliis kirjutas meile, et temal pole mingit sahtlit. Tema on lihtsalt üks suur kilekott, mille sees on kõik teised kilekotid. Ja sealt siis neid muud kui võtab, kui vaja peaks minema. Tuuli muidugi ütles, et tema seda asja parem üldse ei kommenteeriks. Mis ilmselt tähendab, et tal on kodus juba üks tuba ainult kilekotide jaoks, sinna muud enam ei mahugi. Ja mulle tundub, et mulle endal on ka garaasis sama olukord. See on päris raske liikuda, sest üks kilekott ajab teist taga. Ja millegi pärast ei tule kunagi meelde ka panna üks vana kilekott lihtsalt taskusse. Et kui poodi mineks, siis oleks hea võtta. Ja aga õhtul lähed ikka lisakottidega koju tagasi. Kui sina pole veel Power Facebooki jõudnud, siis mine ja jäta oma ostus ka sinna teiste sekka. Power Hit Radio.

0: Mai on Powerit Radio eetris Mergi kuu.
1: Ole tähelepanelik ja helista meile, kui selleks märku anname.
0: Tere, tere!
2: Oi, kui tore on kuulda su häält!
0: Mängime eetris kolm laulu, mille pealkirja arvamiseks on sul aega kuni 10 sekundit. Siin ta on!
3: Sign of the
0: Times. Sign of the Times on õige!
4: Ja, esimene on olemas, väga hea!
3: Watermelon Sugar.
0: Jaa, muidugi.
4: Ma ei jõudnud isegi veel stopperit käima panna.
3: Late night talking
0: on õige.
3: American Girl
0: on õige vastu.
3: Three people is crazy.

0: ja paljud teised 13. juunil raketibaasis R12. Piletid Tentast.
1: Raketibaas R12.
2: Autoralli maailma meistrivõistlused pühivad Euroopa tolmu pealt ning lähevad Jaapanisse. Kevadine Jaapani on midagi muud. Jaapani ralli reedest pühapäevani kuues.
3: Saa Rimi ostudelt raha tagasi. Uuri lähemalt bloom.luminor.ee. Finantsteenust pakub Luminor Bank AS. Enne lepingu sõlmimist tutvu tingimustega ning vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
4: Ettevaatust, see on reklaam liikumise ja aktiivse eluvisi sõpradele.
5: Eesti ööjooks Rakveres tuleb taas 12. juunil. Stebi 5, Neptunas 10 ja Sportland poolmaraton. Lisaks Ville Viiking lastejooksud. Legendaarse jooksufestari peatoetaja on Lammasmäe puhkekeskus. Tule kogu perega. Jaluta, jookse või kepikõnni. Endale sobilikus tempos ööjooks.ee.
6: Sel suvel jooksevad üle tee klassakna oranžid kassid soodus hinnad sabas. Klassaken.ees on käimas suur suvekampaania. Aknad, uksed, välisuksed enne olematu hinna ja 7-aastase garantiiga. Küsi hinnapakkumist kohe klassaken.ee või külasta meie kontoreid üle Eesti. Kui aken, siis klassaken.
7: Tähelepanu, šef Lunden esitleb. Grillimaailm toetab. Selle aasta Grillfest toimub 12. ja 13. juunil Pärnus Vallikääru aasal. Grillitakse ja chillitakse Aquafori puhta vee laval Ketter Jaani, Mari-Liis ja Maarja Kivi. Mait Maltise juubelikontsert, suured tüdrukud ja popkoor Kari, Netsaja küla bänd ja Elukas. Battery laval Klišeerik ja Max toimuvad bikini ja ranna fitnessi show konkurss ja Eesti meistrivõistlused grillimises. Supermanki mängumaa piknik laval lastele vahvad esinejad. Oodatud on kõik, sissepääs on tasuta. Kohtumiseni Grillfestil Pärnus 12. ja 13. juunil.
8: Kui ka sinul on süda õige koha peal, tule õppima Tartu Tervishoiu kõrgkooli. Vastuvõtt alates 15. juunist. Lisainfo kodulehelt tartu.ee.
9: Homne neljapäev saab olema vahelduva pilvisusega, aga mitmel pool sajab ka hoovihma ning lisaks puhub tugev tuul kuni 21 meetrit sekundis. Sooja lubatakse kuni 15 graadi.
8: Mõtle, ka sinust võib saada nõutud tervishoiuspetsialist, keda tänatakse iga päev, sest sa pole teisi aidates lihtsalt hea, vaid oma ala parim. Kui ka sinul on süda õige koha peal, tule õppima Tartu Tervishoiu kõrgkooli. Vastuvõtt alates 15. juunist. Lisainfo kodulehelt tartu.ee.
10: The music's coming through. Back to the hits on Power Hit Radio.

Power endiselt sinu seltsis . mina olen Andres Väljaste ja jagan siin non-stop muusika kõrvale natukene reisiideid ka . eriti veel neile , kes armastavad midagi tasuta saada . okei , reisi küll mitte , selle peab ikkagi omast taskust kinni maksma . aga kui maailma üks suurimaid popstaare , Katy Perry on just sotsiaalmeedias teada andnud , et annab 25. augustil Mehhikos täiesti tasuta megakontserdi , no siis on see küll piisavalt hea põhjus , et pass üles otsida ja pileteid Mehhikosse vaatama hakata . selle tasuta kontserdi põhjus on tegelikult ka päris lahe . eelmisel aastal pidi ta seal paar show'd ära jätma , sest staadion , kus ta esinema pidi , ei saanud õigeks ajaks valmis . aga nüüd siis teeb ta oma fännidele ikka päris korraliku kingituse ja paneb lausa 300 000 inimesele uue kava püsti . ja seda siis nagu öeldud sai 0 euro eest . nii et kellel Mehhikos veel käimata ja lennupiletite jaoks natukene raha jagub , siis Mehhiko ootab . meil muidugi pole siin augusti lõpuni aega oodata , et Katy Perry häält kuulda . siin ta ongi oma uue suvise hitiga Lifetimes .

0: arvutitark kutsub kõiki mänguhuvilisi nautima Logitech usaldusväärsust, stiili ja mugavust. Tule ja avasta Logiplay Days kampaania ajal eriti soodsad hinnad valitud Logitech hiirtele, klaviatuuridele ja kõrvaklappidele. Meie meeskond on valinud välja parimad Logitech gaming tooted, et pakkuda sulle tipklassi mängukogemust. Ära maga maha võimalust varustada end parimaga. Külasta arvutitarka või e-poodi arvutitark.ee ja vali targalt. Vali Logitech.
1: Kuulsid, et Bigbank maksab oma klientidele?
2: Bigbank maksab oma klientidele.
3: Sa kuulsid õigesti. Bigbank on nüüd universaalpank ja me maksame sinu kontojäägilt 2% intressi. Ava Bigpanga pangakonto ja saad 10 € stardiraha otse kontole. Bigpank. Finantsteenust pakub Bigbank AS. Enne lepingu sõlmimist tutvuge hoolikalt teenuse tingimustega kodulehel bigbank.ee ning vajadusel konsulteerige asjatundjaga.
4: Mina olen Liina Kanarvik ja kutsun sind igal õhtul kell 7 vaatama TV3 uudiseid, et saada ülevaade olulistest sõnumitest Eestis ja välismaal.
5: Arendad ja ehitad? Küsi arenduslaenu hüpoteeklaenu kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hüpoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga hüpoteeklaen.ee.
6: Ai, nii valusalt soodsat aiamööblit ei leia mitte kuskilt. Suure valiku superhinnaga aiamööblit leiad konverterist. Vaata konverter.ee. Ai, kui soodne!
7: Kiire elu, kiire lahendus. Kliinik plus hambaravi. Kõik hambaraviteenused ühest kohast. Broneeri aeg kliinikplus.ee.
8: McDonald's on nüüd veelgi kättesaadavam. Tule külasta meie uut restorani. Laagri restoranile spetsiaalselt valmistatud burger ootab sind. Kohtumiseni uues McDonald's restoranis Pärnu maantee 558C Laagri, Saue vallas.
9: Turvalist liiklust toetab Fixus. Kauplused ja autoteenindused üle Eesti.
10: Mitte kunagi varem. Mitte kordagi Eestis. Ja nüüd see tuleb. Selle aasta suurimaid showsid. Esmakordselt Baltikumis. Swedish House Mafia. Juba sellel laupäeval Tallinna lauluväljakul.
11: Viimased piletid. Swedishhousemafia.ee.
10: Esmakordselt Baltikumis. Tantsumuusika supergrupp. Swedish House Mafia. Sellel laupäeval.
12: All the hits.
13: Yeah, yeah.
12: Turn it up.
14: Power Hit Radio.

on nagu alati non-stop muusikalainel. Kohe kuuled Calvin Harris'e ja Jazzy kõige uuemad singlit, millel nimeks Satisfy. Aga sellega seoses tuli mulle meelde, et ka täna leiame peagi üles inimese, kes võib end ikka väga rahulolevana tunda. Täpselt kella 4 läheb järjekordne Sõidame saade käima, kus siis My Merchigo raames on meil plaanis järjekordne finalist üles leida, kes üle homme reedel võib võita endale päris mitmesaja euro väärtuses Lady Gaga fännikraami. Nii et lähiajal mängime jälle 3 Lady Gaga hitti ette. Stuudiosse helistajad saavad need ära arvata. Ja kui kõik 3 õigesti täppi pandud, ongi finaali koht reedeks garanteeritud. Aga praegu jätame need Lady Gaga asjad korraks ootele, sest nagu juba ennist lubasin, fookus tuleb uue muusika peale tagasi tõmmata. Calvin Harris ja Jazzy värskem single on stardivalmis. Sinna ta ongi. Bring the energy.

0: mille järele sul isutab?
1: McDonaldsi kana.
0: Suus sulavad uudised kõigile McDonaldsi restoranide kanafännidele. Peagi tulekul 4 täiesti uut snäkkikarpi krõbedate kanaampsude, vastupandamatult maitsvate McDonaldsi nagitsite ja vürtsikate juustuampsudega. Vali oma lemmik ja lisa juurde 2 kastet. Kana!
2: Ruugis on mega suur valik, kuid veel suurem allahindlus. Nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks 0 intressiga. Ruugi mööblipood on Tallinnas, Rakveres, Haapsalus, Tartus, Viljandis, Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee. Kaup kätte 24 tunniga.
3: Tulevik on sinu enda kätes. Sõna otseses mõttes. Pane käed külge ja omanda praktiliselt parim kõrgharidus Tallinna Tehnikakõrgkoolis. Astu sisse tktk.ee.
4: Sel nädalal A1000 Marketis Estover Eesti taluvõi 150 grammi 99 senti. Maks ja moorid sealihasardell 500 grammi 1 euro ja 39 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
5: Kui sa väike olid, oli siin loomaaed. Seal majas elas Otto. Ottot mäletad. Tema sind küll mäletab. Näe, siit sai osta 3 kopika eest kalja. Tead, mis selle maja asemel oli? Mitte midagi. Kas see maja on ikka tuttav? Seal said sa oma esimesed vaktsiinid.
6: Muidugi on tuttav. Mul poisid said ka siin.
5: Midagi pole vahepeal muutunud.
7: Nii nagu vaktsiin kaitses sind, kaitseb see ka sinu last. Kampaaniat veab Tervisekassa. Vaktsineeri.ee.
8: Kas kulutad ikka veel pool oma palgast autole? Mida vaevu kasutad? Aitab! Pane see pigem GoMoorist teenima. Või vajad ise autot? GoMoor autojagamisplatvormil saad rentida täpselt sellise auto, nagu vajad. Lae alla GoMoor app ja kuva kogu linna autod oma taskus.
9: Hei! Kohtume 6. ja 7. juunil IKEA kogupere lihapalli festivalil. Tule! Saa osa suvistest maitsetest, töötubadest, festivali eripakkumistest ja paljust muust. Loe lähemalt IKEA.ee.
10: 2026 on aasta, mil tehakse ajalugu. 3 rahvust ja 16 linna ühendavad jõud, et tuua teieni suur jalgpallipidu. Jalgpalli MM-finaalturniir on peagi käes. Alates 11. juunist 3.
11: Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivatsbet.
12: Kui ka sinul on süda õige koha peal, tule õppima Tartu Tervishoiu Kõrgkooli. Vastuvõtt alates 15. juunist. Lisainfo kodulehelt tartu.ee.
13: Sünoptikute sõnul sajab nii täna öösel kui ka homme päeval mitmel pool hoovihma ja lisaks puhub rannikul tugev tuul kuni 21 meetrit sekundis. Pimedal ajal kõigub temperatuur 4 ja 10 vahel, aga homme neljapäeval kerkib soojakraad 15.
14: Mõtle, ka sinust võib saada nõutud tervishoiuspetsialist, keda tänatakse iga päev, sest sa pole teisi aidates lihtsalt hea, vaid oma ala parim. Kui ka sinul on süda õige koha peal, tule õppima Tartu Tervishoiu Kõrgkooli. Vastuvõtt alates 15. juunist. Lisainfo kodulehelt

ja Power on jätkuvalt sinuga koos . Thank , õnneks pole non-stop muusikal ka lõppu näha . seda tehakse tegelikult aina juurde . kohe kuuled Kordo ja Rainier Sonneveldi suvist bängerit , millel nimeks Loco Loco . aga rääkides asjadest , mis on ka veits lokod , siis meie uurime täna Power Faces seda , et kas sul on kodus olemas see kurikuulus sahtel või nurgake , mis on maast laene vanu kilekotte täis topitud . tead küll seda olukorda , kus sa siis surud iga poeskäigu järel uue koti sinna teiste sekka ja elad siis rõõmsas lootuses , et kunagi äkki läheb neid kõiki vaja . kuigi reaalsuses ei juhtu seda vist mitte kunagi . ja see kapi uks ei käi ka enam päris ammusest ajast korralikult kinni . kella neljast alates , siis kui sõidame saade stardiga , hakkame seda kilekoti draamat siin otse-eetris lahkama . mine ja kriba Power Facebooki oma story ka , mis sul nende kilekoti hunnikutega meelde tuleb .

0: Mai on Powerit Radio eetris Mergi kuu.
1: Ole tähelepanelik ja helista meile, kui selleks märku anname.
2: Hallo!
0: Tere!
3: Mängime eetris kolm laulu, mille pealkirja arvamiseks on sul aega kuni 10 sekundit. Palun!
2: I know you were trouble.
4: Jaa!
1: Kuula Powerit ja võida endale Mergi Mai jooksul staari Mergi, milles sinu sõbrad vaidult näevad.
4: Mäletad seda aega, kui see välja tuli?
2: Ei, mind on sündinud.
4: Ja seda ma arvasingi.

0: täna kolmes 19.55 Rooside sõda. 20.30 naabrist parema närvekõditav finaal. 21.30 kodumaine põnevustraama täiuslik sõbranna. 22.30 Eesti krimilood. Täna õhtul TV3-es.
1: Arendad ja ehitad? Küsi arenduslaenu hüpoteeklaenu kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hüpoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga hüpoteeklaen.ee.
2: Hola muchachos! Circle Case on saabunud uued ja eriti juustused quesadillad. Valikus on nii Tex-Mex kui ka kanajuustu quesadilla. Lihtne, kiire juustune. Y muy bueno. Juust nii, nagu sulle meeldib. Tule lähimasse Circle Case ja proovi ise. Ja päev on parem.
3: Sel suvel jooksevad üle tee klassakna oranžid kassid soodus hinnad sabas. Klassaken.ees on käimas suur suvekampaania. Aknad, uksed, välisuksed enne olematu hinna ja 7-aastase garantiiga. Küsi hinnapakkumist kohe klassaken.ee või külasta meie kontoreid üle Eesti. Kui aken, siis klassaken.
4: Saa Rimi ostudelt raha tagasi. Uuri lähemalt bloom.luminor.ee. Finantsteenust pakub Luminor Bank AS. Enne lepingu sõlmimist tutvu tingimustega ning vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
5: Buduaari kevadine Beauty Box nüüd müügil. Ilukarbist leiad 18 toodet väärtuses üle 300 euro. Soetada saad selle superhinnaga 109 eurot. Telli pood.buduaar.ee.
6: The music's coming through. Back to the hits on Power Hit Radio.

0: arvutitark esitleb
1: raketibaas
0: Neon Raid 2026 endises salajases tuumaraketibaasis.
1: Raketibaasis hoiti tuumapäid.
0: 7 lava, unustamatu elamus.
1: Tegelt ka.
0: Üles astuvad Downshifters, Kaaper, Planeet, Josels, Siimi ja paljud teised. 13. juunil raketibaasis R12. Piletid Pentas.
1: Raketibaas R12.
2: Autoralli maailmameistrivõistlused pühivad Euroopa tolmu pealt ning lähevad Jaapanisse. Kevadine Jaapani on midagi muud. Jaapani ralli reedest pühapäevani kuues.
3: Kanep.
4: Mis kanep? Jälle oma kanepiga.
3: Ei no, kanepis ilu ja lille.
4: Aa, kanepi aiandis. Tean jah. Suur kevad hooaeg kanepis ning põlvas täiega. Ilusad lilled ja amplid kõik puha valmis. Köögiviljataimed, marjakultuurid ja puukool ka veel peale kauba. Mine kohe vaatama. Muide, kanepi aiand on Kelvas kodu ja aed kaupluses ka kohal.
5: kanepiaiand.ee Lilled loovad ilu.
6: Sel nädalal A1000 Marketis. My Love kassitoit. Erinevad maitsed. 85 grammi, 29 senti. Sulikoo mineraliseeritud karboniseeritud vesi 1,5 liitrit 55 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
7: Turvalist liiklust toetab Fixus. Kauplused ja autoteenindused üle Eesti.
8: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
9: Lihtsalt Thermacell.
10: Täna TV3 uudistes. Leedut tabas massiivne andmeleke, kui riiklikust registriasutusest varastati 600 000 inimese andmed. Eestil on andmelekete kogemused viimastest aastatest samuti olemas. Kas Leedu andmevarguse taustal tuleks ka meil meelde tuletada, et oma andmeid tuleb väga hoolega hoida?
11: Ma arvan, et see on väga oluline äratuskell, et ka meie vaataksime, et kuidas, mis andmetele me ligi saame ja paneksime tähele neid, kui andmepäringud tehakse taabras suuremas ulatuses.
10: Tartu Ülikool Maxi Moritz tuli eile Tallinna. Meistrivõistluste karikat noppima end finaalseeria neljandas mängus pidid lõpuks tõdema, et Kalev Cramo nii kergesti alla ei anna. Milliste emotsioonidega vaadatakse reedel toimuva viimase ja otsustava korvpalli lahingu poole? Kõigest lähemalt täna TV3 uudistes kell 7.
12: Kui ka sinul on süda õige koha peal, tule õppima Tartu Tervishoiu kõrgkooli. Vastuvõtt alates 15. juunist. Lisainfo kodulehelt tartu.ee.
13: Homne neljapäev saab olema vahelduva pilvisusega, aga mitmel pool sajab ka hoovihma ning lisaks puhub tugev tuul kuni 21 meetrit sekundis. Sooja lubatakse kuni 15 graadi.
12: Mõtle, ka sinust võib saada nõutud tervishoiuspetsialist, keda tänatakse iga päev, sest sa pole teisi aidates lihtsalt hea, vaid oma ala parim. Kui ka sinul on süda õige koha peal, tule õppima Tartu Tervishoiu kõrgkooli. Vastuvõtt alates 15. juunist. Lisainfo kodulehelt tartu.ee.
14: Let's go!
15: All the hits.
16: Yeah, yeah.
15: Turn it up.
17: Power Hit Radio.

0: Favorit Radio sinu kaaslaseks ja nüüd juba 5:30 üle kella 4 on kella peal. Siin oli tänapäevast tantsumuusikat pakkuv kooslus, mis koosles ikka väga-väga paljudest tipptegijatest. No kuulge, siin oli Afrojack, maailma üks kõige pikemaid DJ-sid. Siin oli Martin Garrix, David Guetta ja paljud-paljud teised. Ja see oli meie ajast rääkiv lugu, ehk siis Our Time. No meie aeg on ka nüüd kätte jõudnud vähemasti Karineel ja minul Erki Sarapul ja sul kallis kuule. Minevalt me hakkame nüüd sõitma.
1: Jaa, taas kord on kell saanud nii palju, et meie paneme oma roosale poweri autole hääled sisse ja hakkame vurama.
0: Nii, Karine, üks päev on meil selja taha jäänud natukene vähem kui siis tervenisti 24 tundi. Mis siis vahepeal on sinu maailmas põnevat toimunud? No meil siin on Eestis tegelikult ju põnevaid asju aset leidnud.
1: Jaa, aga mina pean küll ütlema, et olen väga rahulikult olnud kodus. Ema tuli korra külla, kes muljatas oma viimasest reisist, mis oli väga tore.
0: See on ikka vähemalt mingi rikkurid, midagi muud ka teete peale reisimisele.
1: Ei, me hoiame kõige muu arvelt kokku ja paneme selle raha lennupiletisse.
0: Okay.
1: Aga ma olen rahulikult kodus olnud sellepärast, et päris tormakas maikuu on olnud ja see tormakus on mu natuke kätte saanud, nii et ma natukene kaeblen ja vaeblen kurguvalu käes, nii et ma olen maksimaalselt maganud ja võimalikult palju sooja jooki joonud ja peab tunnistama, et eile õhtul see ikkagi see sinepi jalavann ka tehtud.
0: Selge, aga Eesti spordisõprade üks tipp sündmusi eile kindlasti aset leidis. Eesti korvpalli meistrivõistluste finaal on jõudnud nimelt nii kaugele, et Tallinna võistkond Kalev Cramo oli kahe kaotusega tagaaja seisus ja eile nad siis suutsid selle finaalseeria viigistada ja see juhtus teisel lisa ajal. Eks no, siis mega, mäng oli ikka siuke, et seal ikkagi oli korralik andmine. Põnevust kõik, ma kujutan ette, et kui nüüd võtta kokku Eesti inimeste närvirakud ja panna need kuskile mingisugusesse numbrisse, siis ma usun, et 45% neist rakkudest teile küll läks kuskile kaduma.
1: Aga no siis sest, vähemalt ikkagi lõptulemus oli selline mõnus kergendus ja vinge langus. No, väga
0: nii.
1: Tublid, väga ässalt pandud, nagu öeldakse.
0: Ja viimane mäng siis homme õhtul, nii et tasub kõikidel spordihuvilistel silma sellel peal hoida. Täpselt samamoodi nagu tasub hoida kõrva peal meie tänasel saatel, sest et nagu juba maikuus meil heaks traditsiooniks sai, on meil käimas endiselt Merchi Mai ja sellel nädalal meil on reedel hea meel ära anda suur ports Lady Gaga asju.
1: Ja no auhinnad on meil tõesti väga ägedad, sest kui me ütleme Lady Gaga merch, siis me ei mõtle seda, et meil on anda ära üks T-särk. Ei, meil on musta värvi T-särk Lady Gaga fotoga, siis on meil eridisainiga kahevärviline T-särk, meil on pildiga pusa, mis on väga moodsalt selline kroppitud, meil on vinyl koos postriga, Mayhem vinyl siis, Mayhemi sokid, Mayhemi kaela rätikega Boldis või kalamehe müts, nii et kogu see suur kogus Lady Gaga fänninänni on võimalik sulle võita endale, kui helistad meil õigel ajal täna stuudiosse, arvad ära kolm lugu ja osaled siis reedeses loosimises.
0: Nii et kuula tähelepanelikult Powerit ja see hetk võib juba väga varsti kätte jõuda, meil tuleb haarata telefoni helistada meile. Ja loomulikult juba varsti ka värsked uudised. Nüüd aga jätkame muusikaga.

0: ära kima . Saate Sõidame peasponsor Go3 ootab sind koju .
1: Täpselt nii , kallis sõber , ära kima , võta natukene aega sügakukalt ja mõtle kaasa , sest et me oleme jõudnud oma saatega nii kaugele , et kohe saame teada üht-teist põnevat ka meie kuulajate ehk siis sinu ja su sõprade kohta .
2: Just sellepärast , et me oleme tänase päeva küsimusena küsinud , kas sul on kodus üks sahtel või nurk , mis on täis kilekotte ? Ja kõigepealt küsin sinult , Erki , kuidas lood on ?
1: Mul ei ole sahtel , mul , ei tegelikult on küll ikkagi sahtel jah , et mõned kilekotid seal ikkagi on ja ma kasutan neid ikka aeg-ajalt ka .
2: Tubli , väga tubli oled . Mina pean tunnistama , et mul kilekotte ei ole .
1: Mis kotid sul on siis ?
2: Paber .
1: Oi , sa oled meil moodne , see tänapäeva linnainimene jah .
2: Ma olen nii moodne , et ma kasutan seda veel ka otstarbekalt ära , sest mul on ka kamin . Ja sellega on väga hea tuld alustada .
1: Jah , ja pärast on kõik kohad tuhka täis .
2: Noh , nagunii on . Aga ma tunnistan , et minul oli tükk aega see selline sahtel või nurk , täpsemalt ei kuskil mujal kui kraanikausi all , nagu on alati on olnud minu lapsepõlve kodus . aga ühel hetkel see seal natukene nagu pungitas üle ja siis ma proovisin leida teist kohta , sest et üks asi veel , mida mina kokku kogun . ma kogun kokku kinkekotte ka . noh , sest vaata kinkekott , esiteks kinkekotid on väga kallid . üks kinkekott on sihuke 4 euri tänasel päeval juba .
1: selge .
2: ja siis sa oled ühe korra seal selle kingituse saanud .
1: ja siis sa kingid edasi .
2: absoluutselt . jätkusuutlik mõtlemine .
1: kuule , mis jätkusuutlik , kingitud asju edasi kinkida ei ole viisakas .
2: tead , minule meeldis .
1: see , kes sulle kingituse tegi , see nägi vaeva , ta otsis sulle spetsiaalselt , individuaalselt ainult sulle sobivat kinkekotti
2: kui see on nii , siis ma saan sellest aru , kui see on lihtsalt mummuline , siis ma tean , et ta mõtles nii nagu ühed minu sõbrad , kes kinkisid mulle kingituse kinkekotiga ja ütlesid niimoodi silma pilgutades , et muide , me ei kirjutanud nime peale ikka selleks , et sa saaksid seda ka edaspidi kasutada .
1: Mida sa veel siis edasi annad ?
2: armastust . eks ole , isegi ei pea selleks sahtlit nurka omama .
1: ütleme nii , et tundub , et vist pole sul ammu seda kingitud , sest mina pole edasi antud sinu poolt armastust tunda saanud .
2: no vot siis võib-olla nädala lõpuks kõik on võimalik .
1: oi , see kõlas väga põnevalt .
2: aga mida ütlevad meie kuulajad , tuleb välja ikkagi , et enamustel on selline sahtel või nurk , mis on kilekotte täis .
1: selles mõttes on ikkagi tore vaata , et ei ole niimoodi , et võtavad kilekotist asjad välja ja kohe prügikasti .
2: ja paljud ütlevad , et neil on kilekott , kus on kilekotid sees . Tuuli on öelnud , et tema seda ei kommenteeri . Diana viitab , et neil on esikus selline korv , aga neid kilekotte nad kasutavad ka prügikottidena .
1: no vot .
2: ja ma pean tunnistama .
1: see on ka nagu taaskasutus .
2: absoluutselt ja mina pean tunnistama küll seda , et ma olen tegelikult kilekotist vahepeal puudust tundnud , sest näiteks kui võtad karbiga mingit toitu või midagi kaasa niimoodi , siis tahaks tegelikult selle kilekoti panna ümber , sest teades mind ja minu võimekust viimasel hetkel bussile joosta , siis see toit on lõpuks mul seal käekotis laiali . et on parem , kui ikkagi oleks see kilekott ümber , et kindlalt midagi välja tead ei tilgu .
1: ei tahaks olla sinu kott , sinu käekott .
2: vot selleks mul ongi vaja sellist kilekotti ja selleks ka seda sahtlit ja nurka , kus neid hoida .
1: selge . meie aga nüüd jätkame muusikaga . Olivia Dini fännid , rõõmustage , tema nägemus sellest , millist meest endale tahab , on juba mõne hetke pärast eetris praegu , aga Teddy Swims .

0: arvutitark kutsub kõiki mänguhuvilisi nautima Logitech usaldusväärsust, stiili ja mugavust. Tule ja avasta Logiplay Days kampaania ajal eriti soodsad hinnad valitud Logitech hiirtele, klaviatuuridele ja kõrvaklappidele. Meie meeskond on valinud välja parimad Logitech gaming tooted, et pakkuda sulle tippklassi mängukogemust. Ära maga maha võimalust varustada end parimaga. Külasta arvutitarka või e-poodi arvutitark.ee ja vali targalt. Vali Logitech!
1: Kes on piisavalt osav ja nutikas, et edestada teisi? Kes suudavad sel korral vältida viimast kohta ehk valuset väljalangemist?
2: Kindlasti teeme ära, et viimaseks ei jää.
1: Üllatustest tulvil parem kui 99. Pühapäeval kell 19.25 ikka kolmes.
3: Saate auhinna Honda HR-V täishübriid linnamaasturi paneb välja Honda Baltic.
4: Ettevaatust, see on reklaam liikumise ja aktiivse eluvisi sõpradele. Eesti ööjooks Rakveres tuleb taas 12. juunil. Stebi 5, Neptunas 10 ja Sportland poolmaraton. Lisaks Ville Viiking lastejooksud. Legendaarse jooksufestari peatoetaja on Lammasmäe puhkekeskus. Tule kogu perega. Jaluta, jookse või kepikõnni. Endale sobilikus tempos ööjooks.ee.
5: Arendad ja ehitad? Küsi arenduslaenu hüpoteeklaenu kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hüpoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga hüpoteeklaen.ee.
6: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 kuivatatud must ploom, 1 kilogramm, 4 eurot ja 59 senti. Talleg broileri poolkuivad, circa 3 kilogrammi, kilohinnaga 2 eurot ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
7: Kui sa väike olid, oli siin loomaaed.
8: Seal majas elas Otto. Otot mäletad?
7: Tema sind küll mäletab. Näe, siit sai osta 3 kopika eest kalja.
8: Tead, mis selle maja asemel oli?
7: Mitte midagi.
8: Kas see maja on ikka tuttav?
7: Seal said sa oma esimesed vaktsiinid.
9: Muidugi on tuttav. Mul poisid said ka siin.
7: Midagi pole vahepeal muutunud.
10: Nii nagu vaktsiin kaitses sind, kaitseb see ka sinu last. Kampaaniat veab Tervisekassa. Vaktsineeri.ee.
11: Euroopa suurim discgolfi festival on tagasi. Maailma tipud valutavad Tallinna lauluväljaku 16.–21. juunini. Kavalkati Sherike Max, Traffic ning Daniel Levy. Osta piletid piletitaskust ja tule Euroopa discgolfi festivalile.
12: Tähelepanu, Chef Linden esitleb. Grillimaailm toetab. Selle aasta Grillfest toimub 12.–13. juunil Pärnus Valligääru aasal. Grillitakse ja chillitakse Aquafori puhta vee laval Ketteri Aani, Mari-Liis ja Maaria Kivi. Mait Maltese juubelikontsert, suured tüdrukud ja popkoor Kari, Netsa ja Küla bänd ja Elukas. Battery laval Klišeerike Max toimuvad bikini ja ranna fitnessi show konkurs. Ja Eesti meistrivõistlused grillimises. Super Monkey mängumaa piknik laval lastele vahvad esinejad. Oodatud on kõik, sissepääs on tasuta. Kohtumiseni Grillfestil Pärnus 12. ja 13. juunil.

0: Lauris praegu või keegi muu kui Disco Line, sealt sai Natch ja nende ühine No Broke Boys, selline lugu, mis iga kord, kui kuskilt kõrvu hakkab, siis kohe automaatselt hakkab mul näiteks vasaku jala keskmine varvast ikka väga korralikult tatsuma.
1: No võt, aga nüüd kõik
0: mis varvas need... sul kallis kuule hakkab tatsuma selle loosaate?
1: No sellest saab meile teada anda meie WhatsAppi numbri 5454533. Aga teada võid anda meile ka sellest, kas oled näiteks lähitulevikus minemas Pariisi, sellepärast, et meie sukeldume siin artisti Instagrammi ja täpselt sellesse Prantsusma pealinna meid see artisti Instagram ka viib.
0: Nii.
1: Nimelt suurepärane lauljatar Dua Lipa on avanud Pariisis oma pop-upi, ehk sellise poekese, saad sinna minna, testida Dua Lipa koostöös valminud siis näohooldustooteid, juua smuutit, mis peaks naha eriti säravaks muutma, sellises toredas topsikeses, mis loomulikult on brändituud ja kõikjal on näha seda nime Dua.
0: Huvitav, kas siin on siis Dua Lipa, ma ei tea, higipiiskasid lisatud, et mis annavad nagu eriti veel sellist ravi...
1: Ma seda ei usu.
0: Raviomadusi.
1: Seda ma nüüd ei usu, aga ma arvan, et on seal igatepidi juures olnud ja igasugused koostis osad ise ära vaadanud ja lõhnad, mis meeldivad.
0: Ma mõtlesin, või teeb niimoodi nagu siin Eestiski mõned influkad teevad, et tellivad teemust endale mingisuguse kauba, lasevad oma brändi peale panna ja siis niimoodi saab seda müüa.
1: No ma arvan, et seda ohtu siin ka ei ole. Aga igates pildid on väga toredad ja Pariisis asub see päris keskel. Et kui juba plaanid sinna Louvre kanti minna, siis ei ole pikk maa minna ka Dua Lipa pop-upi külastama. Ja seal on ka siis selline eraldi fotoboks, kus saad ennast pildistada.
0: Koos Dua Lipaga või?
1: Ma ei tea. Ma
0: või
1: ei
0: vaha
1: usu.
0: Kuju
1: Dua on sinna seina peale mitu korda kirjutatud, aga vist teda vaha kuju ikkagi ei ole. Selleks peab võibolla minema sinna Londoni Madame Tussauds. Ma ei tea, kas Dua Lipa kuju on seal, ma ei ole kindel.
0: Võt ei tea, pole ammu käinud seal.
1: Just, samamoodi, et pole ammu käinud. Aga me siin eile alles rääkisime, et Instagramis on suur furoor lahti, et millega tegeleb Keili sügiainen, et saadab kohvreid, mis on lukustatud ja kood ei anta. Nüüd tänaseks on siis selgunud, et Keili sügiainenil on siis oma prebiootiline limonad välja tulnud. Nii, on teada,
0: tõmbas kõiki nii-öelda siis ninast.
1: No lihtsalt suur uudisim oli üleval. Mina arvasin, kus juures, et on reisisuuruses tooted, aga võt neid saab hoopiski Dua Lipa.

0: mis aias , mis aias , aiamööbel aias .
1: Konverterist leiad toolid , lauad , päikesevarjud , valgustid ja kõik muu vajaliku oma järgmiseks aiapeoks . vaata konverter.ee .
2: kus on kätemeri ?
3: võta kätte ja omanda praktiliselt parim kõrgharidus Tallinna Tehnikakõrgkoolis . 18 õppekava , profid õppejõud ja kindel tulevik . astu sisse tktk.ee .
4: peole annab õige maitse Selveri köök . sushid ning salatid , supid , šnitslid ja elegantsed suupisted , tordid , koogid ja rikkalikud vaagnad . kõik peolauale vajaliku saad Selveri köögilt . tule toodetele ise valitud Selverisse järele või telli tooted otse peokohale . vaata tooteid ja tee tellimus kodulehel .
5: osaühing Autokoolitus viib Tartus läbi mootorsõidukite A , B , C , D , E ja T kategooria kursuseid . veoautojuhtidele ja bussijuhtidele pakume ametikoolituse täienduskoolituse kursuseid . osa loenguid toimub veebis . praktilise õppe viime läbi praktikabaasis kontaktõppena . täpsem info ning koolitusele registreerimine telefonil 55 10 710. meiliaadress info@autokoolitus.ee.
6: kas kulutad ikka veel pool oma palgast autole ? mida vaevu kasutad ? aitab , pane see pigem GoMore'is teenima . või vajad ise autot ? GoMore autojagamisplatvormil saad rentida täpselt sellise auto , nagu vajad . lae alla GoMore äpp ja kuva kogu linna autod oma taskus .
7: hei , kohtume 6. ja 7. juunil IKEA kogu pere lihapallifestivalil . tule , saa osa suvistest maitsetest , töötubadest , festivali eripakkumistest ja paljust muust . loe lähemalt IKEA.ee.
8: Eluks Peetri jooks pühapäeval , 7. juunil . tule ja osale Eesti kõige meeleolukamal jooksupeol . piletid peetrijooks.ee . ürituse nimitoetaja on Eluks Kodutehnika .
9: turvalist liiklust toetab Fixus , kauplused ja autoteenindused üle Eesti .
10: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale loodusesõbrale naturaalse sääsevaba ala .
11: lihtsalt Thermacell .
12: talv on külm , suvi on soe . Dünamiit on põhiline .
13: valmistu suveks koos Jyskiga ja lood tõeline puhkuseoaas oma aeda , terrassile või rõdule . selleks on meil laivalik aiamööblit , lamamistoole , aiapaviljone , päikesevarje , toolipatju ja lillepotte . alati madala hinnaga Skandinaavia kvaliteet ootab sind Jyski kauplustes ja veebilehel jysk.ee.
14: 2026 on aasta , mil tehakse ajalugu . 3 rahvust ja 16 linna ühendavad jõud , et tuua teieni suur jalgpallipidu . jalgpalli MM-finaalturniir on peagi käes . alates 11. juunist 3-s .
15: jalgpalliülekandeid TV3-s toetab Vivatsbet .
16: täna TV3 uudistes . Leedut tabas massiivne andmeleke , kui riiklikust registriasutusest varastati 600 000 inimese andmed . Eestil on andmelekete kogemused viimastest aastatest samuti olemas . kas Leedu andmevarguse taustal tuleks ka meil meelde tuletada , et oma andmeid tuleb väga hoolega hoida ?
17: ma arvan , et see on väga oluline äratuskell , et ka meie vaataksime , et kuidas , mis andmetele me ligi saame ja paneksime tähele neid , kui andmepäringuid tehakse tavapärasest suuremas ulatuses .
16: Tartu Ülikool Max ja Moritz tuli eile Tallinna meistrivõistluste karikat noppima , ent finaalseeria 4. mängus pidid lõpuks tõdema , et Kalev Cramo nii kergesti alla ei anna . milliste emotsioonidega vaadatakse reedel toimuva viimase ja otsustava korvpallilahingu poole ? kõigest lähemalt täna TV3 uudistes 7:00.
18: kui ka sinul on süda õige koha peal , tule õppima Tartu Tervishoiu Kõrgkooli . vastuvõtt alates 15. juunist . lisainfo kodulehelt tartu.ee.
19: nüüd aga natukene ilmajuttu ja siis oleme tagasi muusika juures koos Liis Lemsalu ja Lauri Saatpaluga ja nende münt on mul valmis pandud , nagu ka Tate McRae ja paljud teised väga vinged artistid oma superägedate lugudega . ilmajaama targad ütlevad meile , et tuulist ilma jagub meile nii eelolevaks ööks , homseks päevaks kui ka veel reedeks , aga nädalavahetusel lubab juba päris mõnusat suvist ilma , kus soojakraadid ulatuvad üle 20. aga täpsemalt rääkides , siis eeloleval ööl Mandri-Eestis on muutliku pilvisusega ilm ja kohati sajab hoovihma . Saartel on aga vähene pilvisus ja sajutab . loode tuule kiiruseks lubatakse kuni 18 meetrit sekundis ja sooja tuleb kuni 10 kraadi. Homme on saartel vähese mandril muutliku pilvisusega ilm, mitmel pool sajab hoovihma. Tuul on jätkuvalt tugev ja sooja tuleb meil homme kuni 15 kraadi.
20: Mõtle, ka sinust võib saada nõutud tervishoiuspetsialist, keda tänatakse iga päev. Sest sa pole teisi aidates lihtsalt hea, vaid oma ala parim. Kui ka sinul on süda õige koha peal, tule õppima Tartu Tervishoiu Kõrgkooli. Vastuvõtt alates 15. juunist. Lisainfo kodulehelt tartuh.ee.
21: The music's coming through. Back to the hits on Power Hit Radio.

0: sa kuulad Powerit , kallis sõber , ja meie eetris praegu Liis Lemsalu koos Lauri Saatpaluga ja Markus Piik on selline tubli poiss , kes on siis nende sellise mõnusa kitarri popiliku laulu münt keeranud natukene tantsulisemaks ja selliseks muhedaks tiksuks . aga tiksumisaeg on läbi saanud , on aeg hakata ajusid ragistama .
1: just , sest meil on käimas ju merch'i mai ja sel nädalal anname ära mitmesaja euro väärtuses Lady Gaga merch'i . meil on ära anda 2D särki , pusa , Mayhem sokid , Mayhemi vinüül koos postriga , kalamehe müts , kaelarätik ja kõik see võib olla sinu oma . kui helistad meile stuudiosse , arvad ära 3 Lady Gaga lugu , saad finaali ja juba reedel siis selgitame 4 finalisti seast selle õnneliku võitja välja .
0: avame liini , number on 6220264 ja hallo , hallo .
2: hallo .
0: tere .
2: tervist .
0: kes see on nii tõsise häälega seal teisel pool toru ?
2: Oskar .
0: Oskar , millega tänast päeva sisustanud oled ?
2: täna muidu mul on olnud koolipäev , praegu juba olen kodus .
1: ah nii , no selge .
0: kus koolis , mis tarkust sa taga ajamas käid ?
2: Gümnaasiumi
0: õpilane
2: olen .
0: okei ,
1: no kas Lady Gaga on ka sinu playlist'is ?
2: jaa , on .
1: on , no kohe-kohe hakkame siis testima , kui hästi sa Lady Gaga lugusid ära tunned . ma tuletan meelde , et sul on ühe loo arvamiseks aega 10 sekundit , kui selle aja jooksul õiget vastust ei tule , siis me paraku peame võtma uue helistaja liinile , aga ma usun sinusse , ma tean , et sa arvad need lood kohe ära .
2: no vaatame .
0: oled sa valmis , Oskar ?
2: jah .
0: paneme käima esimese loo ja see kõlab selliselt .
2: Just Dance .
0: just nimelt , Just Dance . lugu , millega Lady Gaga nii-öelda tegi seda klassikalist Veni Vidi Vici't ehk siis tuli , võitis ja nägi , ei , tuli , nägi ja võitis . niisiis , Oskar , esimene lugu on ära arvatud , sul on jäänud veel 2 lugu ära arvata ja siis oled juba finaali pääsenud ja reedel võib selguda just nimelt see , et sina , Oskar , oled saanud endale selle uhke merch'i koguse . nii , oled sa valmis järgmiseks lauluks ?
2: jaa .
0: paneme käima .
2: Abracadabra .
1: megadubli , vähem kui 3 sekundit .
0: just , Oskar , tundub , et viimast plaati oled ikka kuulanud .
2: ei , kõike ei ole , aga kuna tegu on suure hitiga muidu .
0: jah , jah .
2: aga ma tean , et see plaat on Mayhem .
0: just , täpselt nii , et kui sul hinn naeratab ja kui sa , mis , alustame sellest , et kui sa vastad õigesti nüüd kolmandale küsimusele , pääsed finaali ja hinn naeratab sul reedel , siis sul on võimalus käia varsti ringi Mayhemi sokid jalas .
1: ja isegi vinüül .
0: jah , saad vinüülplaadi pealt ka kuulata seda .
1: täpselt .
0: Milline õnn oleks see , on ju , Oskar . nii , paneme käima viimase loo , oled sa valmis ?
2: olen valmis .
0: Läheb . täpselt nii ta on , The Dead Dance ja Oskar , no kas me võime öelda , et sinu näol on tegemist siis Eesti ametliku Lady Gaga spetsialistiga ?
2: ma päris spetsiks ei nimetaks ennast , aga siiski ma kuulan ju palju muusikat .
0: kui palju sa muusikat kuulad ?
2: päris tihti raadiost ja kuulan Spotify'st .
0: seal ei ole ikkagi head muusikat eriti saada , tuleb ikka Powerist kuulata , siit tuleb ikka head muusikat .
1: igatahes meil on hea meel , et sa kuulad ka Powerit ja meile siia stuudiosse helistasid ja palju õnne sulle veel kord , sellepärast et sa oled üks meie selle nädala finalistidest . Tuletan meelde , et sina , Oskar , püsi veel liinil , ära kuskile kao , sest me tahame ka sinu kontaktandmeid saada . aga meie hakkame peagi rääkima hoopiski sellest , kuidas aru saad ja et tööandja tahab sind vallandama hakata . selline artikkel on kirjutatud , piilume sisse .
0: oi , kõlab väga ohtlikult .

0: eks ta ole tõsi küll , et kui tahad kaugele jõuda , siis ära mitte vaikselt sõua , vaid sõida ettevaatlikult ja sellest tarkusest jagas meil oma nägemust Miles Smith ja Niall Horan üheskoos ja see oli nende Drive Safe nimeline lugu . Kell on saanud vahepeal 5 õhtupoolikul . Meie sõit ka siin Poweri eetris jätkub ja Karine on ette valmistanud meile taaskord ühe väga põneva uudise .
1: ja Anne ja Stiil on kokku kogunud mitmete inimeste mõtted ja kogemused sel teemal , kui vaikselt tööandja nagu märgutab , et plaanib sind vallandama hakata , et mis need märgid siis sellised on ?
0: no nii .
1: ja tuleb välja , et tihti on siis teatud käitumismustrid , mida ülemused rakendavad selleks , et sa siis lõpuks ikkagi ise selle lahkumisavalduse sisse annaksid , et tema sind justkui vallandama ei peaks , et noh , vallandamiseks on ikkagi ju vaja põhjuseid , niisama tühja koha pealt ei saa . eks ole .
0: no millised on need käitumismustrid ?
1: no siin on kirjas näiteks see , et saad peamiselt negatiivset tagasisidet . tihti see tagasiside üldse on sihuke ebamäärane ja kriitiline , soovitusi nagu ei anta , ainult keskendutakse vigadele , aga ei selgitata mitte midagi , et kuidas võiks olukorda parandada . ja üldse mingid näited , juhised ka puuduvad . no selline hea võte , kuidas inimene satub super segadusse . siis see , et sind jäetakse projektidest ja koosolekutest kõrvale . see pidavat olema üks levinumaid vaikse vallandamise märke , et sind siis niimoodi järk-järgult infovoost eemaldatakse , ei kutsuta enam koosolekutele , jäetakse välja meiliahelatest ja nii edasi ja nii edasi . aga tulemus on tegelikult see , et töötaja hakkab ennast tundma , et ta ei kuulu meeskonda , tal hakkab motivatsioon vähenema , enesekindlus vähenema ja ta ise ka enam ei usu oma professionaalsesse väärtusesse . päris karm tegelikult
0: jah ,
1: jube ,
0: ma pole ammu sulle mingit sõnumit saatnud , aga õnneks ma ei ole ka sinu ülemus vaata .
1: ah , just nimelt , eks ole . siis siin on kirja toodud ka see , et juht väldib sinuga suhtlemist , et sellist otsesuhtlemist pole enam üldse , sellist üks-ühele asja ei teki üldse . loomulikult .
0: tead , aga tänapäeval võib-olla mõned juhid juba ei julgegi väga kellegiga niimoodi näost näkku suhelda , sest et mine sa tea , võib-olla tuleb sealt vastupidi mingisugune kleim vaata , maailm on nagu nii hellikuks läinud mõnes mõttes , et kui kogemata juht ütleb sulle mingisuguse võib-olla mitte kõige naljakama nalja , noh , sina võtad seda normaalselt , onju , aga mõni töötaja võib-olla solvub selle peale või siis vastupidi , kui juht ütleb , jätab ütlemata mingisuguse nalja . ütleb , et näed , et juht ei taha üldse minu kuuldes mingit nalja teha , issand , ta vist ikka vihkab mind .
1: noh , see võib-olla on täitsa sihuke eraldi teema juba ja päris kindlasti ongi , aga siin on veel välja toodud ka see , et sinu tööd hakatakse ülemäära kontrollima , nii et tekib selline mikromanageerimine . et mõnikord kasutatakse selliseid süsteeme päriselt arengu toetamiseks , aga järsk mikromanageerimine võib ikka selgelt olla märk sellest , et ettevõte valmistab ette sinu lahkumist või soovib sind surve alla panna , tead , kui varem sulle ikkagi usaldati ülesanne ja said seda teha , siis nüüd järsku küsitakse , tead , iga etapi kohta Exceli tabeleid ja kus täpselt mida on . see mikromanageerimine on üks hirmus asi minu meelest . kui inimesed on mikromanageerijad , ma tahaks alati öelda , et aga tee ise

0: Kima , saate Sõidame peasponsor Go3 ootab sind koju .
1: iga tööpäeva õhtune Sõit Power eetris läheb täie hooga edasi ja on meil järjekordselt aeg nii kaugele , et vaatame , mis siis laias maailmas põnevat vahepeal aset leidnud on ja millist tarkust on inimkond sellest ammutanud .
2: no mina vaatan meie huvitavasse kalendrisse , kus on ära märgitud , et täna on päikesekaitsekreemi päev .
1: no tänast ilma vaadates , siis mida sa selle päikesekaitsekreemiga oleks peale hakanud ?
2: see vihma oleks selle maha pesnud .
1: Või siis teine variant , et sõltuvalt , kui viskoosne see kreem on , ehk siis kui paks ta on , et võib-olla oleks nii-öelda nagu haneselga vesi olnud sul .
2: Suure tõenäosusega . aga sina muidu oled selline tubli inimene , kes suvisel ajal ikkagi päikesekaitsekreemi peale paneb ?
1: Ma tunnistan sulle ausalt üles , mul on seda olemas , ta on mul golfikotis täitsa alati kaasas , aga vaata pealepanemisega on nagu ta on .
2: no vot , ega see ei aita , kui see sul see kotis on lihtsalt . mina olen oma sõprade hulgas tuntud kui selline SPF-i politseinik . ma üritan küll suud kinni hoida , aga siis , kui keegi tuleb jälle oma punetava naha ja villidega , siis ma lihtsalt juba pilguga annan selle ühe küsimuse , et aga kas sa kreemi panid peale või ? selle peale mõtlesid . ei , ma tahtsin pruuniks saada . ja siinkohal nüüd üks tähelepanek , et ega see , kui sa paned kreemi peale , ei tähenda , et sa pruuniks ei saa , see lihtsalt ei põle ära , see on selle mõte . pruuniksid ikka .
1: no aga ärapõlemisest päästab veel ju mõningad abivahendid .
2: oled toas .
1: just täpselt .
2: jah , aga kuule , aga
1: mida sa ronid sinna päikse kätte ?
2: sellepärast , et inimesel on vaja D-vitamiini ja energiat , mida päikese valmis
1: annab . D-vitamiini osta apteegist .
2: no aga palju mõnusam on ju , kui ta sinu peale paistab , kas
1: no,
2: sa ei arva ?
1: see on ka nii ja noh , vaata näiteks , kui me vaatame mingit vanemat sellised ühiskonnad , no vaatame siniverelisi Inglismaal on ju .
2: noh ,
1: tead , kuidas seal tehti vahet rikkal ja vaesel ?
2: selle järgi ?
1: vaene oli pruun , sest et tal ei olnud lossi , kuhu peituda päikese eest . Rikas passis enamus ajast lossis . Käis ringi , oli valge nagu sauna või see voodilina .
2: aga Erki , vaata , ajad on muutunud , enam ei ole niimoodi , et vaesed on pruunid ja rikkad on valged , see no, enam
1: nüüd,
2: ei kehti .
1: nüüd on niimoodi , et rikkad päevitavad jahtidel ja vaesed panevad kreemi endale peale , sa tahad niimoodi öelda ?
2: mina arvan , et rikkad jahi peal päris kindlasti panevad ka kreemi peale , 110%.
1: ma arvan , et rikkad lasevad endale kreemi peale panna .
2: võib-olla tõesti , aga peaasi , et see SPF ikkagi nahale jõuab ja seda kaitseb , on mu mõte .
1: SPF-i politsei on rääkinud .
2: ma olen rääkinud , nii et täna tähistame siis päikesekaitsekreemi päeva , mida paraku vähemalt siin Tallinnas küll täna rakendada ei saa .

0: Kuulsid, et Bigbank maksab oma klientidele?
1: Bigbank maksab oma klientidele!
2: Sa kuulsid õigesti, Bigbank on nüüd universaalpank ja me maksame sinu kontojäägilt 2% intressi. Ava Bigbanka pangakonto ja saad 10 eurot stardiraha otsekontole. Bigbank. Finantsteenust pakub Bigbank AS. Enne lepingu sõlmimist tutvuge hoolikalt teenuse tingimustega kodulehel bigbank.ee ning vajadusel konsulteerige asjatundjaga.
3: Finaal on käes. 10 nädalat rasket tööd on selja taga. Ja naabrid on teinud kõik, et vaatajate südametesse pugeda.
4: Emma, kas me võime siin juba elama hakata?
3: Nüüd on sinu kord hääletada oma lemmiku poolt, sest kaalul on palju. Naabrist parem 2026 võitja selgub juba täna õhtul kell 20.33.
5: Tõesti odavad hinnad, tõesti pikaks ajaks, tõesti Rimis. Karboniseeritud vesi magneesiumiga värska, 1 liiter, 1,49 ja juustupulgad piknik, 280 grammi, 3,49. Rimi, tark valik.

0: tkdk.ee.
1: mille järele sul isutab?
2: McDonaldsi kana.
3: Suus sulavad uudised kõigile McDonaldsi restoranide kanafännidele. Peagi tulekul 4 täiesti uut snäkikarpi krõbedate kanaampsude, vastupandamatult maitsvate McDonaldsi nagitsite ja vürtsikate juustuampsudega. Vali oma lemmik ja lisa juurde 2 kastet.
2: Kana!
4: Kas kulutad ikka veel pool oma palgast autole, mida vaevu kasutad? Aitab! Pane see pigem GoMoris teenima. Või vajad ise autot? GoMore autojagamisplatvormil saad rentida täpselt sellise auto, nagu vajad. Lae alla GoMore app ja kuva kogu linna autod oma taskus.
5: Sel nädalal A1000 Marketis Fairi nõudepesuvahend Lemon või Pomegranate 450 ml 1 euro ja 69 senti. Kalmuküünal 64 tundi valge või punane 1 euro ja 29 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
6: Valmistu suveks koos Jyskiga. Aia ja sisemööbel, kardinad, pleedid, hoiukastid ning madratsid. Allahindlusega kuni 60%. Ostaga jysk.ee.
7: Arendad ja ehitad? Küsi arenduslaenu hüpoteeklaenu kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hüpoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga. hüpoteeklaen.ee.
8: Let's go! All the hits.
9: Yeah, yeah.
8: Turn it up.
9: Power Hit Radio.

0: tegemist on tänapäeva thrilleriga, ehk siis tõmmatakse väga selgeid paraleele Michael Jacksoni thriller nimelise looga, mis siis teadupärast valmis lausa 80-tel. Me praegu küll nii palju vist ajast tagasi ei lähe, küll aga teeme väikese siukse ajahüppe ja 25 aastat võtame miinusesse praegusest hetkest.
1: Just, 27. mail 2001 siis tuli välja Destiny's Childi muusika videoloole Bootylicious. No ja loos sai tõeline super hit ja eriti sai see hoo siis sisse MTV saates Making the Video. Ja seda videot näitasid ohtralt loomulikult ka kõik teised muusikakanalid. Aga huvitav fakt selle laulu kohta on ka see, et kui ma ei eksi, siis Beyoncé ühes oma dokumentaalis on ise öelnud, et see lugu sündis tal sellest, et ta viskas ise enda üle nalja, sest oli ka mõned kilod juurde võtnud ja seal tuligi see lause, et my body's too bootylicious for you, babe.
0: No näed. Ja kordselt näide sellest, et ei ole olemas valet kaalu, ei ole olemas valet suurust, on olemas lihtsalt inimesed, kes ei oska seda positiivsesse võtmesse keerata.
1: Just, täitsa õige, minu mõelest ka siuke igati siuke body positivity lugu
0: just.
1: Ja seda siis 25 aasta tagusest ajast ja no mina julgen küll öelda, et ükskõik kuhu peole lähed ja kui see lugu läheb peale, siis ikkagi mitte keegi külmaks ja isegi see sinu varvas, millest sa rääkisid, mis hakkab kaasa õtsuma.
0: Ei no Bootylicious'i peale hakkab mul ikkagi tohara lihas juba võtma.
1: Aa, see oli ikkagi juba liigutab puusa,
0: jah? Ikka korraliku vibra sisse.
1: No ikka see on ikka siuke peo lugu. Mis sinu meelest veel on sellised kindla peale peo lood, mis alati toovad inimesed tantsupõrandale?
0: Oi, neid on tegelikult väga palju.
1: Sa ikkagi DJ-na tead päris kindlasti mitut valemid.
0: Ma tunnistan sulle ausalt üles, et neid lugusid me räägime siin ikkagi sadadest, kui mitte öelda tuhandetest lugudest. See kõik sõltub tegelikult ikkagi konkreetselt seltskonnast, konkreetsest peost. Isegi tead teine kord sõltub see isegi kuu faasist.
1: Kas täiskuul kuidagi lähevad teised lood, siis läheb thriller või?
0: Täiskuul läheb igasugust asju, jah. Ja täiskuul inimesed on tõesti mõnevõrra nagu vastuvõtlikumad erinevatele emotsioonidele. Ja ikka.
1: Oh, wow.
0: Et sellist, usu võimitte, aga mõjub küll.
1: Siis ma järgmine kord pean katsetama käima noore ja täiskuu ajal peol ja vaatama, kuidas tantsupõrand erineb.
0: Täpselt.
2: Music.
3: My station for hit music.
4: My name is Somber.
3: Somber's music just hits

0: on Powered Radio eetris Mergi kuu.
1: Ole tähelepanelik ja helista meile, kui selleks märku anname.
0: Tere, tere!
2: Oi, kui tore on kuulda su hääl!
0: Mängime eetris kolm laulu, mille pealkirja arvamiseks on sul aega kuni 10 sekundit. Siin ta on!
3: Sain
0: of the Times. Sain of the Times on õige!
4: Jaa, esimene on olemas, väga hea!
0: Jaa, muidugi.
4: Ma ei jõudnud isegi veel stopperit käima panna.
0: Late night talking on õige.
3: American Girl.
0: American Girl on õige vastu.
3: Three people.

0: arvutitark esitleb
1: Raketi baas.
0: Neon Raid 2026 endises salajases tuumaraketi baasis.
1: Raketi baasis hoiti tuumapäid.
0: Seitse lava, unustamatu elamus.
1: Tegelt ka.
0: Üles astuvad Downshifters, Kaaper, Planeet, Josels, Siimi ja paljud teised. 13. juunil Raketi baasis R12. Piletid Pentas.
1: Raketi baas R12.
2: Rimis on ulme hinnad. Ainult 29. mail saad kliendikaardiga osta tuhandeid tooteid ulmeliste allahindlustega. Kuni -50%. Rimi, tark valik.
3: Kanep.
4: Mis kanep? Jälle oma kanepiga.
3: Ei no, kanepis ilu ja lilled.
4: Aa, kanepi aiandis. Tean jah. Suur kevad hooaeg kanepis ning põlvas täiega. Ilused lilled ja amplid kõik puha valmis. Köögiviljataimed, marjakultuurid ja puukool ka veel peale kauba. Mine kohe vaatama. Muide, kanepiaiand on Kelvas kodu ja aed kaupluses ka kohal.
3: kanepiaiand.ee. Lilled loovad ilu.
5: McDonald's on nüüd veelgi kättesaadavam. Tule külasta meie uut restorani. Laagri restoranile spetsiaalselt valmistatud burger ootab sind. Kohtumiseni uues McDonald's restoranis Pärnu maantee 558C Laagri, Saue vallas.
6: Turvalist liiklust toetab Fixus. Kauplused ja autoteenindused üle Eesti.
7: Luminor Bloom. Uus digitaalne kaart, millega makstes saad Rimi ostudelt raha tagasi. Tasuta konto, kaart ja maksed. Mine bloom.luminor.ee ja ava konto juba täna. Luminor Bloom. Sinu võimalus teenida rohkem. Finantsteenus pakub Luminor Bank AS. Enne lepingu sõlmimist tutvu tingimustega ning vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
8: E-Selver toob kaubad koju juba üle 10 aasta. Parim viis poes käimiseks, kui ise poodi tulla ei saa. Kuupaketiga on püsikliendile veod eriti soodsad. Kliendile kehtivad kõik püsikliendi soodustused. E-Selver, sina tellid, meie toome.
9: Kaardesti suvekuulutaja kuulutab. Nüüd on. Aianduskeskuses Kaardest. Suur valik õuetaimi. Aiamööblit. Grille. Ja palju muud. Lausa kuni 50% soodsam. Suur suvekuulutaja on kohal. Aianduskeskuses Kardest.
10: Täna TV3 uudistes. Leedut tabas massiivne andmeleke, kui riiklikust registriasutusest varastati 600 000 inimese andmed. Eestil on andmelekete kogemused viimastest aastatest samuti olemas. Kas Leedu andmevarguse taustal tuleks ka meil meelde tuletada, et oma andmeid tuleb väga hoolega hoida?
11: Ma arvan, et see on väga oluline äratuskell, et ka meie vaataksime, et kuidas, mis andmetele me ligi saame ja paneksime tähele neid, kui andmepäringut jääkse tavapärast suuremas ulatuses.
10: Tartu Ülikool Maks ja Moorits tuli eile Tallinna. Meistrivõistluste karikat noppima end finaalseeria neljandas mängus pidid lõpuks tõdema, et Kalev Cramo nii kergesti alla ei anna. Milliste emotsioonidega vaadatakse reedel toimuva viimase ja otsustava korvpallilahingu poole? Kõigest lähemalt täna TV3 uudistes kell 7.
12: Kui ka sinul on süda õige koha peal, tule õppima Tartu Tervishoiu kõrgkooli. Vastuvõtt alates 15. juunist. Lisainfo kodulehelt tartu.ee.
13: Paari sõnaga ilmast ja siis oleme tagasi muusiku üles ja tasub oodata Dominic Fike'i väga lustakat lugu Baby Doll, tulekul ka Taylor Swift. Ilma ja andmetel eeloleval ööl ja ka homsel päeval on oodata meil ikka päris korralikku tuult. Ei pääseme paraku ka vihmast ja võib isegi natukene olla vilgutamist ehk siis äikest. Õhutemperatuur öötundidel kuni 10 graadi sooja, homme päeval kuni 15 graadi sooja. Ka ülehomme lubatakse meile üsnagi tuulist ilma. Nädalavahetus aga tuleb juba tuulevaiksem ja mis kõige tähtsam, mõnusalt suviselt soe.
14: Mõtle! Ka sinust võib saada nõutud tervishoiuspetsialist, keda tänatakse iga päev, sest sa pole teisi aidates lihtsalt hea, vaid oma ala parim. Kui ka sinul on süda õige koha peal, tule õppima Tartu Tervishoiu kõrgkooli. Vastuvõtt alates 15. juunist. Lisainfo kodulehelt

0: ja Kima . Saate Sõidame peasponsor Go3 ootab sind koju .
1: Kallis kuulaja , ma olen enam kui kindel , et ka sinu elus on olnud selliseid hetki , kus sa mõtled , et oi , kus praegu ikkagi tahaks , et taskus oleks no vähemalt üks selline suurem kupüür alles ja siis tuleb sulle meelde , et oi , vot mõni aeg tagasi raiskasin selle kupüüri ära .
2: No mina just lugesin lugu ühest naisest , kes siis väidetavalt kahe aastaga hoidis kokku $15,600. ja vot sellise raha pani kõrvale ja see ei olnud niimoodi , et tead iga päev pani siin teatud hulga kõrvale . Ei.
1: Kuidas ta tegi siis ?
2: Tema reaalselt käis kohtingutel 6 korda nädalas ja selle asemel , et õhtuti kodus süüa teha , käis ta kohtingutel ja härrased muudkui maksid tema arveid .
1: tead , mul seoses sellega tuleb meelde üks anekdoot . et samamoodi on esmakohting , nii-öelda Tinderi teit , istuvad maha ja mees tellib endale õlle . naine istub , vaatab , ahaa , mees tellis õlle . ja õlu saab otsa , mees tellib teise õlle , tellib kolmanda , tellib neljanda , tellib ta viienda . ja siis naine hakkab küsima , et kuule , et 5 õlut oled juba täna ära joonud , kui tihti sa õlut jood nädalas ? noh , mees ütles , no ma ei tea , et sihuke 3-4 korda nädalas . kas sama palju ? jah , sama palju . kui mitu aastat oled sa juba niimoodi elanud , sellist elustiili viljelenud ? mees ütleb , no ma ei tea , et mingisugune 20-30 aastat . naine võtab kiiresti kalkulaatori välja , kujutad sa ette , et kui sa ei jooks nii palju õlut , sul oleks praegu nii palju vaba raha , et sa oleksid võinud tulla teidile Ferrari'ga . selle peale mees küsib ta käest , kuule , kas õlut jood või ? ei joo , vastab naine . mees küsib , aga kus sinu Ferrari on ?

0: Powerhit Radio sinu kaasaseks ja kel Eestimaa pinnal ja mitte ainult Eestimaa pinnal, vaid ka meie lähiajavööndites on saanud vahepeal kuus õhtupoolikul. On kolmapäev, 27. mai kuupäev ja meie sõitmine on jõudnud oma viimasesse tundi.
1: Just nii, tead, kui mulle midagi meeldib, siis see, kui seistakse nõrgemate eest. Ja lugesin siin sellist uudist, kuidas üks 9-aastane poiss oli siis läinud ka mingit spordimängu toetama, ma eeldan. Ja kuna tal endal ei olnud siis selle ülikooli T-särki, mida ta pooldas, oli siis University of Tennessee, siis ta tegi ise selle ja ta tegi nii, et tal oli tavaline orange T-särk, siis ta oli võtnud A4 paperi, joonistanud sinna peale U ja T, pastakaga natuke värvind ja siis tead haaknõeltega kinnitanud endale pluusi külge, et noh, selline enda tehtud fännisärk koduste vahenditega.
0: No eks Coco Chanel alustas ka kunagi samamoodi.
1: Küll kübaratest,
0: no,
1: aga...
0: Okei, okay, Christian Dior. Millest tema võis alustada? Christian Dior tõnes, et mingisugustest pindakutest või?
1: Kleidid, naisteleidid. Aga selles mõttes, kui me räägime nüüd sellest noorest poisist ja me ei tea, kas temast tuleb siin võibolla järgne Christian Dior, siis väga paljud hakkasid teda kuidagi nagu mõnitama, et ah, tulid siin oma mingi paber kõhu peal mängu vaatama, pole õige fännis järgiga midagi.
0: Aju vaba.
1: Ja selle peale see ülikool tegi ühe super laheda lükke. Nad võtsid ühendus selle poisiga ja nad tegid selle särgist oma ametliku fänni särgi, nii et nüüd on trükitud sellised särgid, kus on see sama paber just kui samasuguse lapse käekirjaga U ja C. Ja see on nii äge ja lisaks sellele pakkusid nad poisile ka tulevikuks siis täiemahulist stipendiumi.
0: No ma räägin, niimoodi see uus Gianni Versace või kes iganes sündinud ongi.
1: Ja see on minu mõelest lihtsalt nii tore, et üks ülikool pani sellist asja tähele ja otsustas, et võt, me anname nendele kiusupunnidele omast poolt üks väikese ninanipsu.
0: Just, ja kui ma praegu vaatan seda särki, siis kordades ägedam näeb ta välja kui ülikallid Balenciaga mingisugused tooted.
1: Absoluutselt.
2: Jou, hei, meie oleme 5 miinus.
3: Täpselt nii.
2: Vaata meie Vamos kulgemisversiooni.
3: Live videot Power Hit Radio YouTube'is.

0: ära kima , saate sõidame peasponsor Go3 ootab sind koju .
1: Power'is Radio Simbol ja meil on taas hea meel tervitada kõiki neid , kes on ühinenud meie sõiduga ja loomulikult tervitame ka neid , kes on meiega sõitnud juba siin omajagu aega .
2: Jaa , nüüd räägime aga hoopiski sellisest kuulsast Youtuberist nagu Hensu Kusta , kes on käinud siin ühes podcastis rääkimas täpsemalt oma puhkuseharjumustest ja tuleb välja , et siis tema , nagu ka paljud teised eestlased , on oma perega loonud puhkekodu ei kuskile mujale kui Hispaaniasse
1: no. . Oi.
2: Just, täpselt siis Kagu-Hispaanias, Murciast veidi lõuna pool tema puhkekodu on, kus ta käib siis perega puhkamas.
1: Puhkekodu, see kõlab nagu vanade kokku, see vanade kodu selline.
2: Kas sa tahad, ma ütlen siis tema Hispaania kodu kohta suvila?
1: Jah.
2: Okei, okay, Hispaania villa. Nii ühesõnaga. Tuleb siis välja, et suvekodu, suvila,
1: yeah.
2: Puhkekodu yeah. on...
1: Viimne puhkepaik.
2: No, seda ei ühelnud mina praegu ja ka ei tahnud öelda. Aga neil siis on see Hispaanias olemas ja tuleb välja, et olenemata sellest, et koht võiks olla selline mõnus, temperatuur on hea, suvel läheb kindlasti eriti kuumaks, mm-hmm. oled seal basseini ääres, naudid, ümberringi on omajagu ka eestlasi, kes on sinna varunud oma suvekodudeks ole. Mm-hmm. Aga tuleb välja, et seal on tegelikuses ka sellised eestlasi, kes on kolinud Hispaaniasse juba 90-ndatel, kui siin riigis oli natukene teistsugune kord ja Hensu Kusta ise ütleb, et nad on natuke selles ajaperioodis kinni ja rikuvad ka sealset rahu.
1: Ai,
2: et
1: ai,
2: tuleb
1: ai.
2: Välja, et oma vahel kakeldakse niimoodi, et tuttavatel naabritel valati auto kütusega üle ja visati värvi terrassile ning korralasti ka refit tühjaks. See on uskumatu kaklemine ju.
1: Mis kaklemine? See on lihtsalt, see filmist on see asi. See võib-olla tõesti tehti mingit filmi hoopis.
2: Võt, ma tahaks loota, et tehti filmi. Muidu on küll, et sellised suured Eesti kogukonnad, kõik tundub nagu tore. Ise on Hispaanias käinud mulle väga-väga meeldib. Ja siis tundub eriti jube, kui sa oled sinna veel mingi toreda suvekodu leidnud ja siis kuuled ühelt ja teiselt, mis suhused riiud ümberringi toimuvad. Eestlased võiks ikka kokku hoida ju.
1: No seda küll.
2: On ju.
1: Seda küll, jah.
2: Nii et loodame, et need riiud ikkagi saavad lahendatud või veel parem oleks muidugi see Erki loogika, et ehk oli tegemist lihtsalt filmi võtetega.
1: No tahaks loota küll, et see viimane.

0: arvutitark kutsub kõiki mänguhuvilisi nautima Logitech usaldusväärsust, stiili ja mugavust. Tule ja avasta Logiplay Days kampaania ajal eriti soodsad hinnad valitud Logitech hiirtele, klaviatuuridele ja kõrvaklappidele. Meie meeskond on valinud välja parimad Logitech gaming tooted, et pakkuda sulle tippklassi mängukogemust. Ära maga maha võimalust varustada ainult parimaga. Külasta arvutitarka või e-poodi arvutitark.ee ja vali targalt. Vali Logitech!
1: Kes on piisavalt osav ja nutikas, et edestada teisi? Kes suudavad sel korral vältida viimast kohta ehk valusat väljalangemist?
2: Kindlasti teeme ära, et viimaseks ei jää.
1: Üllatustes tulvil parem kui 99. Pühapäeval kell 19.25 ikka kolmes.
3: Saate auhinna Honda HR-V täishübriid linnamaasturi paneb välja Honda Baltic.
4: Rimis on ulme hinnad. Ainult 29. mail saad kliendikaardiga osta tuhandeid tooteid ulmeliste allahindlustega kuni -50%. Rimi, tark valik.
5: Arendad ja ehitad? Küsi arenduslaenu hüpoteeklaenu kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hüpoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga hüpoteeklaen.ee.
6: Kui käsi tõuseb ise enesest asju looma, siis tule omanda praktiliselt parim kõrgharidus Tallinna Tehnikakõrgkoolis. Inseneeriast logistika ja heaoluni. Astu sisse tkdk.ee.
7: Kui sa väike olid, oli siin loomaaed. Seal majas elas Otto. Otot mäletad. Tema sind küll mäletab. Näe, siit sai osta 3 kopika eest kalja. Tead, mis selle maja asemel oli? Mitte midagi. Kas see maja on ikka tuttav? Seal said sa oma esimesed vaktsiinid.
8: Muidugi on tuttav. Mul poisid said ka siin.
7: Midagi pole vahepeal muutunud.
9: Nii nagu vaktsiin kaitses sind, kaitseb see ka sinu last. Kampaaniat veab tervisekassa. Vaktsineeri.ee.
10: Thermacelli sidruni eukalypti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
11: Lihtsalt Thermacell.
12: 2026 on aasta, mil tehakse ajalugu. 3 rahvust ja 16 linna ühendavad jõud, et tuua teieni suur jalgpallipidu. Jalgpalli MM-finaalturniir on peagi käes. Alates 11. juunist 3.
13: Jalgpalli ülekandeid TV3 toetab Vivat Bet.
14: The music's coming through. Back to the hits on Power Hit Radio. Disco X on.

0: Väga peenel viisil andis Benson Boone praegu kellegile korvi, sest et tõenäoliselt ta ikkagi vastas inimesele, kes tuli talle lähedale ütleks, et oo, tervist, kas läheks tantsiks või teeks midagi muud põnevat, ta mõtles lihtsalt, anna andeks, ma olen kellegi teise pärast siin. See oli, sorry, I'm here for someone else.
1: No ausus enne kõike. Aga ausus on olnud...
0: Ja viisakus ka.
1: Täiesti nõus. Aga aus on olemas ka sellisel YouTuberil nimega Jack, kellel on üle 700 000 jälgija ja tema otsustas teha midagi täiesti hullumeelselt, nimelt kõndida siis ühe päevaga 100 000 sammu.
0: Uskumatu. Tänapäeval on see hullumeelne. Vanasti inimesed kõndisid päevas isegi võibolla rohkem samme.
1: Ma ei tea, kas ikka nii on, et
0: no,
1: kõndisid
0: sõltub,
1: rohkem.
0: Sõltub, mis ülesanded inimene ühiskonnas täitis.
1: Ma ei kujuta ette, kui 100 000 sammu, kui palju kilomeetrit see
0: on. 100 000 sammu on kilomeetrites, ma arvan, et selline 50 kilomeetrit. Ei, oota, stopp. Las ma nüüd mõtlen.
1: No võt, igata.
0: Üks samm on keskmiselt kuskil 70 sentimeetrit kuni meete.
1: Jah.
0: No, õppi, võtame ümmardame meetriseks sammud on. Et 100 000 jagame 100-ga, see on siis 1000 kilometrit.
1: 1000 kilometrit päevas käia ei ole ju normaalne.
0: Tead, kui ikkagi väga kõht tühi on
1: see lähed,
0: ja 1000 kilometrit.
1: Tahad öelda, et jala kõnnid siit.
0: Päevas 100 000 sammut. Oota, kas ma ikka arvan?
1: Ma arvan, et see ei ole nii palju. Ei, sest 20 000 samm on umbes 10 kilometrit.
0: 20 000 samm. Ei, see on ikka pigem 100 kilometrit. Ja.
1: Ja on ju. Eks see 100 kilometrit küll veel, aga no 1000 see ikka võtaks
0: ja,
1: eriti otta, vigaseks.
0: Õigus, aga... Ühes kilometris on ju 1000 meetrit.
1: On ju.
0: 100 meetrit.
1: No,
0: aga 100 kilometrit, see on siis.
1: Ei, no ma arvan, et ikkagi nii sama ei ole. Muidu ma panen sulle ka GoPro, panen otsa ette ja mine kõnni ära see 100 kilometrit. Igatahes Jackil oli selline kogemus juba olemas, et ta oli 250 000 sammu ühe nädala kastunud ja siis mõttes, et sellest jääb väheks. Teeks 100 000 päevast.
0: Täitsa normaalne kutne.
1: Täitsa kreesi. No ta annab siin teada ka, et kui 25 000 sammu oli tehtud, siis selg juba hakkas veidi jalutama ja hüppeliigese tantsid tunda. No seda ma olen ise ka kogenud, sest reisil 25 000 sammu tuleb küll ja veel. Kui on siuke linnareis?
0: See on 2,5 kilometrit. Ei. 250.
1: Sul on ikkagi natuke paar kilometrit.
0: Mul on kuidagi täna on tõesti siuke... Tead, mul on vist see kuu seis on selline, et mul on täna aju udu.
1: Võimalik, just nimelt. Aga 75 000 sammu peal oli tal ikkagi tuju juba natukene kehvem ja ütles, et tegelikult juba 20 000 sammu peal jalad valutasid ja nüüd on ikka korralik põrgu. Ja viimased 15 000 sammu oli olnud kõige hullem, et jalad tulitasid, iga samm tegi kohutavat valu. Hüppeligesed olid nii üles paistetanud, et jalanud pigistasid ja olid muutunud täiesti ebamugavaks. Ja lõpuks, kui ta oli juba kõmpinud 15 tundi, 28 minutit ja 22 sekundit, siis ilmus tema ekraanile maagiline 100 000.
0: Tüüdil nagu reaalselt midagi targemas polnud teha, kui 15 tundi järjest kõndida ja kogu seda asja oma GoProga salvestada.
1: Crazy, samas näeme, kõik räägime sellest. No ikkagi uskumatu, vaata inimesed teevad küll neid palverännakuid ja kus

0: väike sihuke soovitus ka , et , et sa oleks võinud juba 75,000 pealt pikali visata ja edasi liikuda kulmude abil . tead , kuidas kulmude abil liikumine käib ?
1: ei tea .
0: viskad pikali niimoodi , et nägu on maas ja siis hakkad kulme nagu üles-alla tõstma .
1: ja see toimib jah ?
0: ja niimoodi liigud .
1: peavad väga tugevad kulmulihased peavad olema .
0: Eriti õnnestub see Balkani elanikel , kellel on need monokulmud , vaata , need olen eriti lihtsad , ei jää kuskile kinni ka .
1: ei oskagi selle peale midagi öelda .

0: You feeling me? Let's do something. Let's make a bet. Cause I... Mis aias, mis aias, aia mööbel aias. Konverterist leiad toolid, lauad, päikesevarjud, valgustid ja kõik muu vajaliku oma järgmiseks aiapeoks. Vaata konverter.ee.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Külmutatud õhulised minipannkoogid magusad. 500 grammi, 4 eurot ja 69 senti. Tere kohuke, erinevad maitsed, 40 grammi, 37 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Sel suvel jooksevad üle tee klassakna oranžid kassid soodus hinnad sabas. Klassaken.ees on käimas suur suvekampaania. Aknad, uksed, välisuksed enne olematu hinna ja 7-aastase garantiiga. Küsi hinnapakkumist kohe klassaken.ee või külasta meie kontoreid üle Eesti. Kui aken, siis klassaken.
3: E-Luks Peetri Ooks. Pühapäeval, 7. juunil. Tule osale Eesti kõige meeleolukamal jooksupeol. Piletid peetrijooks.ee. Ürituse nimitoetaja on E-Luks Kodutehnika.
4: Sööd külma suppi. Suvel. Tark valik. Just nagu ostlemine Rimis.
5: Mänguasjad kliendikaardiga -40% ja kohvivad Jakobs keskmine röst. 1 kilo 12,99. Telli rimi.ee.
6: Turvalist liiklust toetab Fixus. Kauplused ja autoteenindused üle Eesti.
7: Mitte kunagi varem.
8: Mitte kunagi varem.
7: Mitte kordagi Eestis.
8: Mitte kordagi Eestis.
7: Ja nüüd see tuleb.
8: Ja nüüd see tuleb.
7: Selle aasta suurimaid showsid.
8: Selle aasta suurimaid showsid.
7: Esmakordselt Baltikumis.
8: Esmakordselt Baltikumis.
7: Swedish House Mafia.
9: We are the Swedish House Mafia.
7: Juba sellel laupäeval Tallinna lauluväljakul.
8: Tallinna lauluväljakul. Viimased piletid. Swedishhousemafia.ee.
7: Esmakordselt Baltikumis. Tantsumuusika supergrupp. Swedish House Mafia. Sellel laupäeval.
10: Valmistus suveks koos Jyskiga. Säästa kuni 60% aiamööblikomplektidelt, toolidelt, laudadelt, lillepottidelt, valgustitelt ja paljult muult. Osta ka jysk.ee.
11: Täna TV3 uudistes. Leedut tabas massiivne andmeleke, kui riiklikust registriasutusest varastati 600 000 inimese andmed. Eestil on andmelekete kogemused viimastest aastatest samuti olemas. Kas Leedu andmevarguse taustal tuleks ka meil meelde tuletada, et oma andmeid tuleb väga hoolega hoida?
12: Ma arvan, et see on väga oluline äratuskell, et ka meie vaataksime, et kuidas, mis andmetele me ligi saame ja paneksime tähele neid, kui andmepäringut jääkse tavapärast suuremas ulatuses.
11: Tartu Ülikool Maks ja Moorits tuli eile Tallinna. Meistrivõistluste karikat noppima end finaalseeria 4. mängus pidid lõpuks tõdema, et Kalev Cramo nii kergesti alla ei anna. Milliste emotsioonidega vaadatakse reedel toimuva viimase ja otsustava korvpallilahingu poole? Kõigest lähemalt täna TV3 uudistes kell 7.
13: Kui ka sinul on süda õige koha peal, tule õppima Tartu Tervishoiu kõrgkooli. Vastuvõtt alates 15. juunist. Lisainfo kodulehelt tartu.ee.
14: Good Luck Babe, see on Chappelle Roney üks suurimaid hitte ja kohe me seda ka kuulame Poweris, nagu ka Sombri värsked Home Records. Nüüd aga ilmast ja nii eelolev öö kui ka homne päev saavad olema meil päris korraliku tuulega. Ei ole välistatud hoovihm ja võib isegi mõnes kohas natukene välku lüüa. Öösel ootame sooja kuni 10 graadi, homme kuni 15. Tuult ja sellist mitte kõige soojemat ilma lubatakse meile ka ülehomseks, aga nädalavahetus tuleb juba suvine. Ehk siis tuul on mõistlik ja sooja kuni 21 graadi.
13: Mõtle, ka sinust võib saada nõutud tervishoiuspetsialist, keda tänatakse iga päev, sest sa pole teisi aidates lihtsalt hea, vaid oma ala parim. Kui ka sinul on süda õige koha peal, tule õppima Tartu Tervishoiu kõrgkooli. vastuvõtt alates 15. juunist. Lisainfo kodulehelt tartu.ee.
15: Let's go! All the hits.
16: Yeah, yeah.
15: Turn it up.
16: Power Hit Radio.

0: Kima . Saate Sõidame peasponsor Go3 ootab sind koju .
1: ja ongi kätte jõudnud aeg , mil võtame kokku siis tänase sõidu ja enne kui pargime auto ära , siis vaatame , mis meil siis tänane saade tõi . Teadmise seda , et kuidas käia kulmude abil . Teadmise sellest , et on olemas jätkuvalt maailmas inimesi , kes tahavad enda nahal igasuguseid hulluseid järele katsetada .
2: sealhulgas ka siis kõndida 100 000 sammu päevas .
1: ja filmides üles GoProga .
2: no ja just ja lisaks siis SPF-i tasub kasutada ehk päikesekaitsekreemi . loodame , et see päike tuleb ka meie maale , siis saab selle kreemi ikka päriselt kapist välja
1: võtta . aga mis on kõige tähtsam , me saime teada järjekordse Merch'i Mai Lady Gaga nädala finalisti nime , nii et veel kord palju õnne sulle , Oskar , ja teistele teadmiseks , et homme saates Sõidame selgub selle nädala ja ühtlasi ka Merch'i Mai viimane finalist .
2: ja kes siis osaleb loosis , et võita endale Lady Gaga fotoga T-särk , eridisainiga kahevärviline T-särk , Mayhemi vinüül koos postriga , selline kropitud pildiga pusa , Mayhemi sokid , Born This Way kalamehe müts ja Mayhemi kaelarätik . Ja kui sa nüüd mõtled , et tore küll , Karin , et sa mulle seda räägid , aga ma tahan näha , millised on , siis mine meie sotsiaalmeediasse , kas Facebooki või Instagrami ja vaata , seal on juba video , kus kõik need auhinnad on näha ja Facebookis on ühtlasi üleval ka kohe-kohe meie homne päevaküsimus , nii et vasta sellele ka .
1: toredat õhtupooliku jätku ja kuuleme homme .
2: Tšauki tšau .

0: Hit Radio.
1: Natuke nii, natukena. Nagu ülemus kutsund oleks vaibale. Natuke nii, natukena. Küsimusi küsida ei taiband mees. Natuke nii, natukena. Maide liigutusi, et jääda paigale. Natuke nii, natukena.

0: Adonchiletid ära noka all. Natukeni, natukena.
1: Lau ülemus kutsund oleks vaibale.
0: Natukeni, natukena.
1: Küsimusi küsida ei taiban mees.
0: Natukeni, natukena.
1: Maide liigutusi et jääda paigale.
0: Natukeni, natukena.

0: McDonald's on nüüd veelgi kättesaadavam. Tule külasta meie uut restorani. Laagri restoranile spetsiaalselt valmistatud burger ootab sind. Kohtumiseni uues McDonald's restoranis Pärnu maantee 558C Laagri, Saue vallas.
1: Kardesti suvekuulutaja kuulutab. Nüüd on aianduskeskuses Kardest suur valik õuetaimi, aiamööblit, grille ja palju muud. Lausa kuni 50% soodsam. Suur suvekuulutaja on kohal. Aianduskeskuses Kardest.
2: Küpsetad kõike vardas. Tark valik, just nagu ostlemine Rimis.
3: Mustikad 400 grammi 3,99 ja juustad Leet Eesti viilutatud 500 grammi 2,79. Telli rimi.ee.
4: Tähelepanu, šefi Lunden esitleb. Grillimaailm toetab. Selle aasta Grillfest toimub 12.–13. juunil Pärnus Vallikääru aasal. Grillitakse ja chillitakse Aquafori puhta vee laval Ketter Jaani, Mari-Liis ja Maarja Kivi. Mait Maltise juubelikontsert, suured tüdrukud ja popkoor Kari, Netsaja küla bänd ja Elukas. Battery laval Klišeerik ja Max toimuvad bikini ja ranna fitnessi show konkurss ja Eesti meistrivõistlused grillimises. Super Monkey mängumaa piknik laval lastele vahvad esinejad. Oodatud on kõik, sissepääs on tasuta. Kohtumiseni Grillfestil Pärnus 12. ja 13. juunil.
5: Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Swingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt

0: Mai on Powerit Radio eetris Mergi kuu.
1: Ole tähelepanelik ja helista meile, kui selleks märku anname.
2: Hallo!
0: Tere! Mängime eetris kolm laulu, mille pealkirja arvamiseks on sul aega kuni 10 sekundit. Palun!
2: I knew you were trouble.
3: Jaa! Oh, yeah!
2: Jaa! Yeah. Yeah. Yeah.

0: Mäletad seda aega, kui see välja tuli?
1: Ei, mind on sündinud.
0: Ja seda ma arvasingi.

0: arvutitark esitleb
1: Raketi baas.
0: Neon Raid 2026 endises salajases tuumaraketi baasis.
1: Raketi baasis hoiti tuumapäid.
0: Seitse lava, unustamatu elamus.
1: Tegelt ka.
0: Üles astuvad Downshifters, Kaaper, Planeet, Josels, Siimi ja paljud teised. 13. juunil Raketi baasis R12. Piletid Pentas.
1: Raketi baas R12.
2: Täna kolmes, 19.55, Rooside sõda. 20.30, naabrist parema, närvekõditav finaal. 21.30, kodumaine põnevustraama, täiuslik sõbranna. 22.30, Eesti krimilood. Täna õhtul TV3-es.
3: Sel nädalal A1000 Marketis Estover Eesti taluvõi 150 grammi 99 senti. Max ja Moorid sealihasardell 500 grammi 1 euro ja 39 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
4: Kas kulutad ikka veel pool oma palgast autole? Mida vaevu kasutad? Aitab, pane see pigem GoMoorist teenima. Või vajad ise autot? GoMoor autojagamisplatvormil saad rentida täpselt sellise auto, nagu vajad. Lae alla GoMoor app ja kuva kogu linna autod oma taskus.
5: Ettevaatust, see on reklaam liikumise ja aktiivse eluvisi sõpradele.
6: Eesti ööjooks Rakveres tuleb taas 12. juunil. Stebi 5, Neptunas 10 ja Sportland poolmaraton. Lisaks Ville Viiking lastejooksud. Legendaarse jooksufestari peatoetaja on Lammasmäe pukkekeskus. Tule kogu perega, jaluta, jookse või kepikõnni. Endale sobilikus tempos ööjooks.ee.
7: Kui ka sinul on süda õige koha peal, tule õppima Tartu Tervishoiu kõrgkooli. Vastuvõtt alates 15. juunist. Lisainfo kodulehelt tartu.ee.
8: Ilmajaama targad ütlevad meile, et nii eelolev öö kui ka homne päev on meil endiselt väga-väga tugeva tuulega. Ei ole välistatud hoovihm ja seda paraku päris paljudes kohtades ja hoovihma võimalus väheneb alles homme õhtupoolikul. Ja kui rääkida temperatuuridest, siis öösel tuleb sooja kuni 10, homme päeval kuni 15 graadi.
7: Mõtle, ka sinust võib saada nõutud tervishoiuspetsialist, keda tänatakse iga päev, sest sa pole teisi aidates lihtsalt hea, vaid oma ala parim. Kui ka sinul on süda õige koha peal, tule õppima Tartu Tervishoiu kõrgkooli. Vastuvõtt alates 15. juunist. Lisainfo kodulehelt tartu.ee.
9: The music's coming through. Back to the hits on Power Hit Radio.

0: arvutitark kutsub kõiki mänguhuvilisi nautima Logitech usaldusväärsust, stiili ja mugavust. Tule ja avasta Logiplay Days kampaania ajal eriti soodsad hinnad valitud Logitech hiirtele, klaviatuuridele ja kõrvaklappidele. Meie meeskond on valinud välja parimad Logitech gaming tooted, et pakkuda sulle tippklassi mängukogemust. Ära maga maha võimalust varustada ainult parimaga. Külasta arvutitarka või e-poodi arvutitark.ee ja vali targalt. Vali Logitech.
1: Kuulsid, et Bigbank maksab oma klientidele?
2: Bigbank maksab oma klientidele.
3: Sa kuulsid õigesti. Bigbank on nüüd universaalpank ja me maksame sinu kontojäägilt 2% intressi. Ava Bigbanka pangakonto ja saad 10 eurot stardiraha otse kontole. Bigbank. Finantsteenust pakub Bigbank AS. Enne lepingu sõlmimist tutvuge hoolikalt teenuse tingimustega kodulehel bigbank.ee ning vajadusel konsulteerige asjatundjaga.
4: Autoralli maailmameistrivõistlused pühivad Euroopa tolmu pealt ning lähevad Jaapanisse. Kevadine Jaapani on midagi muud. Jaapani ralli reedest pühapäevani kuues.
5: Sel nädalal A1000 Marketis. My Love kassitoit. Erinevad maitsed. 85 grammi, 29 senti. Sulikoo mineraliseeritud, karboniseeritud vesi. 1,5 liitrit, 55 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
6: Sel suvel jooksevad üle tee klassakna oranžid kassid soodushinnad sabas. Klassaken.ee's on käimas suur suvekampaania. Aknad, uksed, välisuksed enne olematu hinna ja 7-aastase garantiiga. Küsi hinnapakkumist kohe klassaken.ee või külasta meie kontoreid üle Eesti. Kui aken, siis klassaken.
7: Let's go!
8: All the hits.
9: Yeah, yeah.
10: Turn it up.
11: Power Hit Radio.

0: Ruugis on mega suur valik, kuid veel suurem allahindlus. Nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks null intressiga. Ruugi mööblipood on Tallinnas, Rakveres, Haapsalus, Tartus, Viljandis, Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee. Kaup kätte 24 tunniga.
1: Kas kulutad ikka veel pool oma palgast autole? Mida vaevu kasutad? Aitab! Pane see pigem GoMoreist teenima. Või vajad ise autot? GoMore autojagamisplatvormil saad rentida täpselt sellise auto, nagu vajad. Lae alla GoMore app ja kuva kogu linna autod oma taskus.
2: 2026 on aasta, mil tehakse ajalugu. Kolm rahvust ja 16 linna ühendavad jõud, et tuua teieni suur jalgpallipidu. Jalgpalli MM-finaalturniir on peagi käes. Alates 11. juunist kolmes.
3: Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivatbet.
4: Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Swingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee.
5: Kui ka sinul on süda õige koha peal, tule õppima Tartu Tervishoiu kõrgkooli. Vastuvõtt alates 15. juunist. Lisainfo kodulehelt tartu.ee.
6: Ilmajaama targad ütlevad meile, et nii eelolev öö kui ka homne päev on meile endiselt väga-väga tugeva tuulega. Ei ole välistatud hoovihm ja seda paraku päris paljudes kohtades ja hoovihma võimalus väheneb alles homme õhtupoolikul. Ja kui rääkida temperatuuridest, siis öösel tuleb sooja kuni 10, homme päeval kuni 15 kraadi.
5: Mõtle, ka sinust võib saada nõutud tervishoiuspetsialist, keda tänatakse iga päev, sest sa pole teisi aidates lihtsalt hea, vaid oma ala parim. Kui ka sinul on süda õige koha peal, tule õppima Tartu Tervishoiu kõrgkooli. Vastuvõtt alates 15. juunist. Lisainfo kodulehelt

0: loving, I'm living, so we turning up. Yeah, we turning it up.
1: Mai on Powerit Radio eetris Merge'i kuu.
2: Ole tähelepanelik ja helista meile, kui selleks märku anname.
1: Tere, tere!
3: Mängime eetris kolm laulu, mille pealkirja arvamiseks on sul aega kuni 10 sekundit. Siin ta on.
4: Sign of the
3: Times. Sign of the Times on õige.
5: Ja, esimene on olemas, väga hea.
4: Watermelon Sugar.
3: Jaa, muidugi.
5: Ma ei jõudnud isegi veel stopperit käima panna.
4: Late Night Talking
3: on õige.
4: American Girl.
3: American Girl on õige vastu.
4: Three people.
5: Come on!

0: arvutitark esitleb
1: raketibaas
0: Neon Raid 2026 endises salajases tuumaraketibaasis.
1: Raketibaasis hoiti tuumapäid.
0: 7 lava, unustamatu elamus.
1: Tegelt ka.
0: Üles astuvad Downshifters, Kaaper, Planeet, Josels, Siimi ja paljud teised. 13. juunil raketibaasis R12. Piletid Pentast.
1: Raketibaas R12.
2: Mina olen Liina Kanarvik ja kutsun sind igal õhtul kell 7 vaatama TV3 uudiseid, et saada ülevaade olulistest sõnumitest Eestis ja välismaal.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 kuivatatud must ploom, 1 kilogramm, 4 eurot ja 59 senti. Talleg broileri poolkuivad, circa 3 kilogrammi, kilohinnaga 2 eurot ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
4: Ruugis on mega suur valik, kuid veel suurem allahindlus. Nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks null intressiga. Ruugi mööblipood on Tallinnas, Rakveres, Haapsalus, Tartus, Viljandis, Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee. Kaup kätte 24 tunniga.
5: Sel suvel jooksevad üle tee klassakna oranžid kassid soodushinnad sabas. Klassaken.ee's on käimas suur suvekampaania. Aknad, uksed, välisuksed enne olematu hinna ja 7-aastase garantiiga. Küsi hinnapakkumist kohe klassaken.ee või külasta meie kontoreid üle Eesti. Kui aken, siis klassaken.
6: Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Swingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69, Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee.
7: Kui ka sinul on süda õige koha peal, tule õppima Tartu Tervishoiu kõrgkooli. Vastuvõtt alates 15. juunist. Lisainfo kodulehelt tartu.ee.
8: Ilmajaama targad ütlevad meile, et nii eelolev öö kui ka homne päev on meil endiselt väga-väga tugeva tuulega. Ei ole välistatud hoovihm ja seda paraku päris paljudes kohtades ja hoovihma võimalus väheneb alles homme õhtupoolikul. Ja kui rääkida temperatuuridest, siis öösel tuleb sooja kuni 10, homme päeval kuni 15 kraadi.
7: Mõtle, ka sinust võib saada nõutud tervishoiuspetsialist, keda tänatakse iga päev. Sest sa pole teisi aidates lihtsalt hea, vaid oma ala parim. Kui ka sinul on süda õige koha peal, tule õppima Tartu Tervishoiu kõrgkooli. Vastuvõtt alates 15. juunist. Lisainfo kodulehelt tartu.ee.
9: Let's go!
10: All the hits.
11: Yes. Yeah, yeah.
10: Turn it up.
11: Power Hit Radio.

0: arvutitark kutsub kõiki mänguhuvilisi nautima Logitech usaldusväärsust, stiili ja mugavust. Tule ja avasta Logiplay Days kampaania ajal eriti soodsad hinnad valitud Logitech hiirtele, klaviatuuridele ja kõrvaklappidele. Meie meeskond on valinud välja parimad Logitech gaming tooted, et pakkuda sulle tipklassi mängukogemust. Ära maga maha võimalust varustada end parimaga. Külasta arvutitarka või e-poodi arvutitark.ee ja vali targalt. Vali Logitech.
1: Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Swingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee.
2: The music's coming through. Back to the hits on Power Hit.

jalistu. Sa oled parim, mis praegu on valikus. Ma tõmban niite, nii pikalt kui vajaksin endale lubada. Ja võin väänata piir, ainult selleks, et sina mind viuks.

0: Buduaari kevadine Beauty Box nüüd müügil. Ilukarbist leiad 18 toodet väärtuses üle 300 euro. Soetada saad selle superhinnaga 109 eurot. tellipood.buduaar.ee
1: 2026 on aasta, mil tehakse ajalugu. Kolm rahvust ja 16 linna ühendavad jõud, et tuua teieni suur jalgpallipidu. Jalgpalli MM-finaalturniir on peagi käes. Alates 11. juunist kolmes.
2: Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivatbet.
3: Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Swingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee.
4: Ilmajaama targad ütlevad meile, et nii eelolev öö kui ka homne päev on meil endiselt väga-väga tugeva tuulega. Ei ole välistatud hoovihm ja seda paraku päris paljudes kohtades ja hoovihma võimalus väheneb alles homme õhtupoolikul. Ja kui rääkida temperatuuridest, siis öösel tuleb sooja kuni 10, homme päeval kuni 15 graadi.
5: Let's go! All the hits.
6: Yeah.
5: Turn it up.
6: Power Hit Radio.
5: Yep.
7: New hit music.
8: Our resolution. More new music right now.

0: Mai on Powerit Radio eetris Merge'i kuu.
1: Ole tähelepanelik ja helista meile, kui selleks märku anname.
2: Hallo!
0: Tere! Mängime eetris kolm laulu, mille pealkirja arvamiseks on sul aega kuni 10 sekundit. Palun!
2: I know you were trouble.
3: Jaa!

0: mäletad seda aega, kui see välja tuli?
1: Ei, mind on sündinud.
0: Ja seda ma arvasingi.

Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on svingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt.

0: kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Swingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee.
1: The music's coming through. Back to the hits on Power Hit Radio.

0: Mai on Powerit Radio eetris Mergi kuu.
1: Ole tähelepanelik ja helista meile, kui selleks märku anname.
0: Tere, tere!
2: Tere!
3: Oi, kui tore on kuulda su hääl!
0: Mängime eetris kolm laulu, mille pealkirja arvamiseks on sul aega kuni 10 sekundit. Siin ta on!
4: Sign of the
0: Times. Sign of the Times on õige!
3: Ja, esimene on olemas, väga hea!
0: Jaa, muidugi.
3: Ma ei jõudnud isegi veel stopperit käima panna.
0: Late night talking on õige.
4: American girl
0: on õige vastu.
4: Three people is
3: crazy. Come on!

0: 2026 on aasta, mil tehakse ajalugu. Kolm rahvust ja 16 linna ühendavad jõud, et tuua teieni suur jalgpallipidu. Jalgpalli MM-finaalturniir on peagi käes. Alates 11. juunist kolmes.
1: Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivatbet.
2: Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Swingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee.
3: Let's go! All the hits.
4: Yeah, yeah.
5: Turn it up.
6: Power Hit Radio.

0: kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Swingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee.
1: The music's coming through. Back to the hits on Power Hit Radio.

0: kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Swingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee.
1: Let's go! All the hits.
2: Yeah, yeah.
1: Turn it up.
2: Power Hit Radio.

0: Mai on Poweri Tradio eetris Mergi kuu.
1: Ole tähelepanelik ja helista meile, kui selleks märku anname.
2: Hallo!
0: Tere! Mängime eetris kolm laulu, mille pealkirja arvamiseks on sul aega kuni 10 sekundit. Palun!
2: I know you were trouble.
3: Jaa!
2: Oh, yeah!
3: Jaa!
2: Ei mulle meeg!

0: mäletad seda aega, kui see välja tuli?
1: Ei, mind on sündinud.
0: Ja seda ma arvasingi.

ja kas ma seda oskan seletada või mõni suva anomaalia ja ma klubi sõida teretada kisun end jälle skandaali ja sest tal ei ole midagi mul pakkuda ja nüüd ma pannun, et ta siia pidi sattuma ma tahan rahva sisse ära mattuda kuidagi ta on jälle minu